0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endast parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
3: Tule liitu.
2: Siis juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja võt see mulle ei meeldi, sest et ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid on ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, see...
3: ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirsi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud, või no ma oskan räppida, ei ole no, proovinud. Mõtugi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

meeldib või ei, elu edasi käib. Lootusetus saab endale kõik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Husk et sabo på mig, lige ved en dag. Den er mit tine, jeg

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, et raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

langs must go. Õhtu eel õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sestä, mä armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma, saju võimalus on suurem küll Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhangutiga kuni 14 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 18-23 graadini. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus 11, Narvas ja Pärnus 12 graadi sooja.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Tere hommikust, hea raadiokuulaja! Käes on laupäev, 23. mai ja kell on täpselt 7.01. Mina olen Kaisa ja raadiojaam, millega koos ärkate on ikka Elmar. No kaua oodatud nädala vahetus on kätte jõudnud ja minu arvates on praegu ka see kõige mõnusam aeg, sest on ju veel praegu see aeg, kui need igasugused tüütud putukaid meid veel ei kimbuta, vähemalt sel aastal. Sirel ja toominga sõitsevad, nende imelist aroomi on kõik õued täis ja ka täna vara hommikul, kui ma siia jalutasin, no lihtsalt nii mõnus on see Sireli lõhn, kui see linna niimoodi poeb tuulega, tuleb sellised tuuleilid. Ja mida muud siis selle ajal ikka ette võtta, kui tasub võimalikult palju praegu just looduses liikuda. Kõiksugused metsarajad ja rabad on praegu nii rohelised ja linnulaulu täis, nagu ma mainisin, siis putukaid eriti ei olegi. Võt nii kiiresti liigume sinna suve suunal, mis on ju muidugi tore. Meenutades siin kohal eelmise aasta maikuud, kui tulid veel öökülmad, mis väga palju kahju tekitasid. Aga sel ajal, vabandust siis sel aastal, saame täie rõõmuga juba neid soojasid ilmasid nautida ja muidugi tasub ka kõige selle juures Elmarit kuulata. Mitmeid eetrimänge meil ka sel nädalavahetusel on meid ees ootamas ja kindlasti ka tänase hommiku jooksul räägin teile, millest ajalehed kirjutavad, mida huvitavat on toimumas või on toimunud ja mida ka tähistada võiks sel nädalavahetusel. Ja loomulikult kuulame ka väga palju head muusikat, enne seda aga heidame hetkeks pilgu ajaloosündmustele, mis on just tänasel kuupäeval siis aset leidnud. Täna, 23. mail, aastal 1915, New York Times avaldas foto trikoloori kandvast Alexander Abergist, kes osales New Yorki Manhattan Opera House'is toimunud suurel maadlusturniiril. Ja see oli siis esimene kord, kui Eesti sportlane kandis spordivõistlustel sinimust valget. Aastal 1949, 23. mail, ENSV ministrite nõukogu keelas taludes kasutada palgalist tööjõudu. Võt selline seadus võeti vastu. Aastal 1950 Tallinnast Balti jaamast väljus esmakordselt otserong Moskvasse. Ning oli aasta 1988, kui Tallinnas uues poliitharidusmajas, praeguse nimega siis Sakala keskuses, toimus Eesti rohelise liikumise asutamiskoosolek. Seega hakati mõtlema siis roheliselt, eks ole, jätkusuutlikule eluviisile juba siis aastal või siis alles aastal 1988. Nii, aga tuleme lähemale aastal 2005 Saksamaal veeres konveierilt maha 100 miljones Volkswagen ning firmast sai Fordi, Toyota ja Chevrolet järel neljas selle piiri ületanud autotootja. On 2005, no nüüd oleme 2026, no võt, kindlasti on seal võibolla juba ka siis 200 miljonit täitunud, no kes teab. Võt sellised tähtsündmused siis ajaloost. Aga õige pea võtangi ette maakonna ajalehed ja kindlasti saavad ka käesolevas tunnis tervitatud kõik tänased tähtpäevalised. Elmar.ee on ikka see lehe külg, kuhu sünnipäeva õnnitlus jätta. Aga alustamegi algusest ja tunni avalauluks on mul teile pakkuda üks selle suve kindlasti suur hit Nublult ja Vaiko Eplikult. Lausud, et selle pealkirjaks kell on 7:05, ilusat ärkamist!

0: tänased ajalehed.
1: Ja kell on saanud 7:15 minutit ja mina olen siin tükk aega lapanud kohalike ajalehti, siis maakonnalehti ning esimesena sattus mulle kätte Järva Teataja, kus kirjutatakse, et Soomes lahtis 14.–18. maini toimus seal siis rahvusvaheline koorifestival Nordic Voices ning Paide naiskoor võitis seal sellel konkursil hõbediplomi. Festivalil osales kokku 22 koori üle maailma ning konkurss oli lahti kuulsas Sibeliuse hallis, mida peetakse üheks maailma parima akustikaga kontserdisaaliks. Paide naiskoor on hobikoor, mis on tegutsenud juba 16 aastat ning selle dirigendid Tiina Kivimäe ja Anne Toomistu sõnasid, et sellise tasemega festivalil hõbetaset saada on kollektiivile suur tunnustus. Palju õnne teile, Paide naiskoor! Saame Järva Teatajast veel teada seda, et Roosna Alliku järveranda paigaldati uus treeningkompleks. On siin ka sellest pilt, nii et kes täna tahab väikse supluse teha ja siis ka treenida ennast seal kandis, siis teadke, et seal on täiesti uus treeningkompleks avatud. Ja veel Järva Teatajast nii palju, et kolmapäeval avas Ukraina kunstnik Ksenia Sulaeva Paide muusika- ja teatrimajas näituse Püsiv valgus. Näitus uurib, kuidas maalikunstis saab korraldada värvi kirkust ja pingete nii, et need püsiksid ka pikema vaatamise jooksul. Siin on ka galerii, siis saate internetist vaadata galeriid, kus on väga, või siis minge ise loomulikult näitusele kohale, kes seal kandis on Paides siis seda näitust siis vaatame, et hästi värviline ja rõõmus see kõik välja näeb. Nii, aga nüüd on minu käes Sakala ja Sakala kirjutab sellest, kuidas sääseb õuane kevad ei pruugi ennustada kahjuks samasugust suve. Tänu kuivavõitu kuudele on kevadisi sääski tavapärasest vähem, kuid putukateadlase hinnangul ei pruugi see tähendada sääsevaest suve. Palju sõltub ilmast, ütleb siin Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis kaastegev professor Tiit Teder niimoodi. Edasine sääsevaesus võib hoopiski sääseküllus sõltub sademete hulgast. Kui kevadel avaldub mõju ka veesilmade temperatuur, mis võib olla jahe ning sääskede arengut pidurdada, siis suvel on veetemperatuur sääskedele tavaliselt paras. Ärgu nüüd keegi muidugi arvaku, et sel kevadel pole sääski kuskil. Ka kõige põuasematel aastatel leidub Eestis kohti, kus vett on nende jaoks piisavalt, rääkis Teder. Nii, ja ta märgib siin ka ära, et piste sääski on Eestis üle 30 liigi. No võt, oma eluga riskides lähevad verejahile ainult emased, sest verd imemata nad järglasi ei anna. No võt, isased sääsed toituvad aga õie nektarist. See oli minu jaoks küll uus teadmine. No, aga tasub siis loota, et ikka väga hulluks sääskede mõttesse suvi ei kujune. Praegu on igatahes väga mõnus. Ja veel Sakalas on üks tore pilt. Ja kui te täna olete näiteks sinna lossi varemetesse Viljandis jalutama minemas ja kohtate seal tavalisest rohkem lambaid, tavaliselt seal vist neid nii palju pole, siis teadke, et terve suvi on seal lambaid. Viljandi lossimägedesse jõudnud loomad ja jäävadki sinna kuni suve lõpuni. Pärnissaare talu perenaise Marju Metsasõnul on üks suur must lammas, linnaloome teist suve. Ülejäänud karjaliikmed on siin esimest korda. Ja olgu ka öeldud, et lambaid võib ainult vaadata, toita neid kindlasti, mitte mingil tingimusel ei tohi. Las nad toituvad sellest, mis need lossivaremed siis seal pakuvad. No igatahes selline tore uudis. ja siis võtan kätte veel ka Lõuna-Eesti Postimehe, kus on noh, igipõhine küsimus, minu arvates küll. Ja saame siit kohe nüüd vastuse küsimusele, kas kanamune tohib hoida toa temperatuuril? Põllumajanduse toiduameti toiduohutuse valdkonna juht Triinu Allika vastab sellele küsimusele. Mune võib hoida nii külmaletis kui ka toatemperatuuril, kuid kõige olulisem on jälgida, et temperatuur oleks kogu tarne ahela piires ühtlane ega kõiguks. Stabiilne temperatuur tuleb tagada nii tootmisel, tarnimisel, jaekaubanduses kui ka koduses majapidamises. Müüjatelt ei nõuta kanamunade säilimist külmaletist, küll aga peab tootmisest müügini hoidma mune puhtalt, kuivalt ja lõhnavabalt ning kaitsma neid löökide ja otsese päikese valguse eest. No võt, munakoorel on loomulik kaitsekiht, mis takistab mikroorganismide tungimist muna sisse. Kui aga mune jahutatakse ja viiakse seejärel soojemasse keskkonda, võib koore pinnale tekida kondensatsioon vesi ja koos temperatuuri kõikumisega võib see soodustada bakterite liikumist läbi munakoore. Nii et saime siit vastuse, kõik saab tegelikult alguse siis juba sealt, kuidas need sinna kartpi pannakse, kuidas nad jõuavad poodi ja nii edasi. Nii et kui te kodus, kui te otseselt päikesevalguse kes ei hoia ja on kogu aeg ühtlasel temperatuuril munad, siis noh, ei pea nad olema seal külmkappis, eks ole. Võivad ka olla täitsa kuskil safris või esikus või niimoodi ja säilivad hästi. Nii võt, ja Tartu Ülikooli teatel levivad sotsiaalmeedias valereklaamid, milles kasutatakse Tartu Ülikooli nime, peahoone kujutist ja sümboolikat, nii et olge hoiatatud, head kuulajad. Uus petuskeem on nii-öelda liikvele läinud. Olge siis selle eest ka hoiatatud. No võtte sellised teemad siis praegu ajalehtedest. Kell on 7:22 minutit. Mina soovin teile ikka ilusat tärkamist ja head lehe lugemist.
0: Tänased ajalehed. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee

0: saatat rõõmu koju jaeda.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: politseist antakse meile teada, et eile toimus kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati üks alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuht. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Soovime teile ohutut ja kainet liiklemist.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Kell on 7.32 ja vaatame nüüd üle hetketemperatuurid ilmajaam.ee vahendusel. Hetkel on 10 graadi sooja Otepääl, Elvas, Viljandis, Põltsamaal, Põlvas, Räpinas ning Kihnu saarel. 11 graadi on Võrus, Türil, Paides, Valgas, Jõgeval, 11 ka Tartus ning Keilas. 12 graadi sooja Raplas, Rakveres, Tallinnas, Jõhvis, Kehras, 12 ka Mustvees, Tõrvas, Kundas ja nii ongi. 13 graadi sooja on Pärnus, Kuressaares ning Virtsus ja kõige soojem on hetkel Heltermaal ja Haapsalus, seal juba 14 graadi sooja. Kuid täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, saju võimalus on suurem küll Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 18-23 graadini. Üks erakuulutus on ka mulle siia saabunud. Ostan sõiduauto Volga. Auto võib olla ka pikemalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoninumber, millele Volgasid pakkuda, on 50475799. Ostan sõiduauto Volga. Auto võib olla pikemalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoninumber 50475799.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: No kes on sel nädalal meid ka argipäeva hommikutel kuulnud, siis teab, head hommikumängu sõbrad, siis sel nädalal on meil pisut teistsugune hommikumängu mudel käimas kui tavaliselt. Nimelt siis on selline mudel, et minul on siin stuudios üks täring, mille Tiiu ja Lauri on mulle jätnud ja ootan teie sõnumeid. Sel nädalal ühele küsimusele, mis kõlab täna laupäeval selliselt. Milline on see üks ese, ilma milleta te oma terrassi või rõdu ette ei kujutaks? Iga päev on erinevad küsimused ja täna on see küsimus siis selline. Sõnumi hind, nagu ikka, on 1 euro ja 50 senti. Ja mis on auhinnaks? No, Home for You on küll see pood, kuhu me kõik kevadel kohe tormame aiamööblit ostma. Ja on siis see pereettevõte, mis tähistas hiljuti oma 30. sünnipäeva. Lai valik mööblit nii koju, aeda kui kontorisse on seal olemas. Vaadake www.homeforyou.ee ning neid kaupluse on üle Eesti lausa 12. Ja 50 euro väärtuses kinkekaart on mul nii täna kui ka homme hommikul võitjale ära anda. Nii siis sõnumid tuleb saata, ühel hetkel siin lasen arvutil teha valiku, 6 numbrit lähevad kirja ja siis juba veeretan täringut, mille järgi siis, noh, ütleme, õnne peab ka ikka vahepeal elus olema. Loosime välja numbri, kellele otse eetris helistan ja väga tähtis on see, et siis peab kindlasti see inimene ka oma telefonile vastama. Nii siis, küsimus. Mis on see üks ese, ilma milleta te oma terrassi või rõdu ette ei kujutaks? Ootan teie sõnumeid numbrile 1511.
1: Erakuulutused toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: arendad ja ehitad ? Hypotec-laen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hypotec-laen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotec-laen.ee
1: tähelepanu , tähelepanu , head tartlased !
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada , sest Magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi . tule uudistama , Magasiin , 26 aastat rõõmu koju jaeda .
3: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Torujürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kastmistarvikud . Torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
4: värske Postimees Nädal on ilmunud . Toiduhinnad on röögatud . Postimees Nädal uurib , kas peamegi sellega leppima . Küsime , miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb ja jälgime , kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob . Lisaks leiab Postimees Nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulikke näpunäiteid , kuidas aias kahjuritega võidelda . Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja , kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja .

Kell on 7:45. Täna, 23. mail, on nimepäevalisteks Lii, Liidia, Liidi, Lii siis Y-iga ja Liidia ka Y-iga. Ilusat nimepäeva teile kõigile! Tuntude sünnipäevalistest tähistavad täna, 23. mail, oma sünnipäeva poliitik Villu Reiljan, samuti ka koreograaf Maido Saar. Veel soovime õnne modellinduse edendajale Tiina Janssonile ning on täna sünnipäev ka mitmel näitlejal ja näitlejannal. Soovime õnne sinule Liina Tennosaar, samuti ka Mariliis Lill ja Tambet Tuisk täna oma sünnipäeva tähistavad. Palju õnne teile! Ning veel Nancy, palju õnne ka sulle! Nancy Himmaki tähistab täna oma sünnipäeva. Ning välismaistest sünnipäevalastest tooksin siit välja ühest tuntud 80-ndate telesarjast Dünast ja siis tuntust kogunud Joan Collins. On ka üks õnnesoov, mis on laekunud meie elmar.ee kodulehele. Kallis ema ja vanaema, soovime, et su päevades oleks rohkelt rõõmu ja kallistusi, rohkem neid hetki, kus tunned, kui väga sind armastatakse. Palju õnne! Sind õnnitlevad sünnipäeva puhul Merike ja Marko peredega. Palju õnne ka Raadio Elmar toimetuse poolt kõigile tänastele tähtpäevalistele.

Karl-Erik Taukar loolis meile äsja segastest lugudest. Kui, nüüd kui kell on saanud 7:51 minutit, ütlen mina teile head kuuled, et pärast seda pikka töönädalat on parim tunne teha täpselt seda, mis tuju heaks teeb ja kindlasti teeb paljudel tuju heaks ka see, et jäähokki MM on endiselt käimas ja kestab see kuni 31. maini ning Duo 5 on see kanal, mille vahendusel me neid mänge näha saame ja olgu ka öeldud, et täna siin peale lõunat asuvad siis nii-öelda võistlusesse Läti ja USA meeskonnad. Nii et kui teile meeldib jäähokit vaadata, siis tehke seda kindlasti ka Duo 5 vahendusel. Nüüd aga siis õige pean eetris värsked täistunni uudised, sest kell on peaaegu juba 8 saamas. Aga siit soovin mina teile mõnusat ärkamist ikka koos Elmariga ja jätkab Ant, kui siin pole. Mõnusat kuulemist!

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
5: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti ja Läti valitsuskomisjonid pidasid eile Pärnus ühisistungi, kus arutati kahe riigi piiriülese koostöö võtmeküsimusi. Kohtumisel lepiti kokku tihendada koostööd päästetööde, elanikonna kaitse ja võimalike piiriüleste evakuatsioonide korraldamisel. Samuti jätkuvad arutelud droonidega seotud ohu olukordade lahendamiseks, et mõlema riigi ametivõimude rollid ja infovahetus oleksid kriisi korral selgelt paigas. Näiteks tervishoiu valdkonnas kinnitati, et Valga haigla jätkab Läti piiriäälsete elanike teenindamist vähemalt 2030. aastani. SEB sai Euroopa keskpangalt loa ühendada oma Eesti, Läti ja Leedu pangad ühtseks juriidiliseks üksuseks nimega SEB Bank Aktsiaselts. Ühinemine viiakse lõpule tuleva aasta alguses ja ühendatud pangas saab suurim Eestis asutatud krediidiasutus. Lätis ja Leedus jätkavad tegevust SEB kohalikud filiaalid. SEB Eesti juhi Allan Pariku sõnul võimaldab ühendamine paremini rahastada suuri baltiüleseid projekte ja kiirendab uute toodete ja teenuste turule toomist nii äri kui ka eraklientidele. Lõuna-Venemaal Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil mitmed hooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai vähemalt 2 inimest. Terminal kuulub Šešarise ümberlaadimiskompleksi koosseisu ja on oluline Venemaa naftaekspordi sõlmpunkt. Tegemist on riikliku ettevõtte Transnefte torujuhtmetele lõpppunktiga. See on juba 3. kord viimaste kuude jooksul, kui Ukraina sama terminali sihikule võtab. Mehiko ja Euroopa Liit laiendasid oma senist kaubanduslepet, et vähendada vastastikuseid tollimaksumäärasid ja sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Uuendatud leping kaotab enamiku alles jäänud kaubandus- ja investeerimisbarjääridest. Muuhulgas hõlbustab kauplemist autoosadega, mis on USA tollimaksudest eriti mõjutatud sektor. Mehiku nõustus tunnustama ka sadu toidu- ja joogitooteid konkreetsetest Euroopa Liidu piirkondadest, näiteks parmasinki. Leping alandab tariife veel mitmetele toodetele ja annab tollimaksuvaba juurde pääsu pastale, šokolaadile, kartulitele, konserveeritud virsikutele, munadele ja teatud linnuliha toodetele. USA luurejuht Tulsi Gabbard teatas eile oma tagasiastumisest. Gabbard kirjutas Trumpile saadetud kirjas, et lahkub riikliku luuredirektori ametist, et hoolitseda oma abikaasa eest, kellele diagnoositi hiljuti haruldane vähivorm. Trump kiitis pärast teada annet Gabbardit kui üht vähestest valitsuskabinetti jäänud naistest. Tema asetäitjaks saab Aaron Lucas, lisas president. USA välisminister Marco Rubio saabus täna varahommikul oma esimesele visiidile Indiasse. Rubio esimene peatus on Kolkata, kus ta külastab ema Teresaga seotud paiku. Seejärel suundub ta New Delhisse kohtumisele peaminister Narendra Modiga. Visiit toimub vahetult pärast USA diplomaatilisi kontakte Hiinaga ja nädal pärast president Donald Trumpi visiiti Hiinasse. Nii USA-l kui ka Indial on Hiinaga olnud aastaid pingelised suhted. Kalifornia võimud andsid kümnetele tuhandetele inimestele evakuatsioonikorralduse pärast seda, kui Garden Grove'i piirkonnas lekkima hakanud kemikaalimahuti ähvardas plahvatada ja paisata õhku mürgiseid aure. Orange'i maakonnas paiknev mahuti sisaldas umbes 26 000 liitrit metüül metakrülaati ehk kergesti lenduvat ja tuleohtliku kemikaali, mida kasutatakse plastide tootmisel. Televisioonis näidatud kaadrites oli näha, kuidas päästjad jõhutasid suurt mahutit veejugadega. Samal ajal rajati tõkkeid, et võimalik leke jõuaks ademe vee kanalisatsiooni ega ookeani suubuvatesse veekogudesse.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
6: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ning saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edala tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ning sooja täna tulemas 18-23 graadini. Hetkel on Tartus 11, Tallinnas, Pärnus ja Narvas 13 ning kõige soojem on Haapsalus, seal 15 graadi sooja.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Tere ja ilusat laupäeva hommikut, head Elmari kuulajad! 23. mai täna on ja siit Elmari stuudiopuldi tagant tervitab teid Kaisa Areng. Kell on 8.05. No, suurepärane aeg ärkamiseks, eks ole? Ega siis nädala vahetust ei saa raisata ja kui... siis no ärgem nimetagem seda siis nagu aja raiskamiseks, pigem puhkamiseks või siis molutamiseks, ehk mitte millegi tegemiseks ja seda on ka vahepeal väga vaja teha. Eks ole? Aga ma küsisin siin vahepeal AI, ehk siis tehisaru käest just sellist asja või küsisin nii-öelda nõu, et kuidas oleks mõnus oma hommikut alustada. Ja see ei puuduta siis nüüd ainult nädalavahetuse hommikut, aga AI andis mulle sellised nipid mõnusa hommiku alustamiseks. Pange nüüd siis tähele. Kõigepealt tuleks korralikult ennast ringutada. See äratab keha ja paneb vere liikuma. Nii mina olen seda juba teinud, kui teie veel ei ole, siis ringutage ennast korralikult käed üles ja varvaste peale. Siis peale seda ringutust tuleks juua üks klaas vett. Vedeliku puuduse leivendamine annab kohe energiat. Ma lisan siia omapoolse nipi veel selle näol, et jooge just nimelt toa sooja vett, siis magu ei ehmata nagu kohe ära. Mina tavaliselt seda teen. Nii, ja siis kui te olete klaasi vett ära joonud, siis nautige seda sooja jooki, kas siis kohvi või tee näol või miks mitte ka kakao. Nimelt ütleb AI, et kohv või tee teeb hommiku alati paremaks. No, küll tema juba teab. Proovige järgi. Nii ja neljandana ütleb ta siin, et laske valgus tuppa, tõmmake kardinad eest ja nautige hommiku päikest. Ma loodan, et kusagil Eestimaal praegu päike paistmas on siin Tartus, kahjuks ütleme siis, et veel mitte. No küll ta tuleb. Aga viienda punkti lisan ma siia nimistusse ise ja see on loomulikult see, et kuulake ikka raadiot Elmar. Sest muusikal on võime tuju tõsta ja rõõmus sütitada, nii ütlen mina. Ja just seda me ka kohe tegema hakkame. Mida kõike jõuab ühe sekundiga ära teha? Selle vastus annab meile kohe ansambel Traffic. Mõnusat ärkamist!

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 8:15 minutit ja kohe kuulete, mida head olen ma teile veel ajalehtedest välja noppinud, nii öelda. Räägime rabarberist. Rabarber on kevadeti üks vaieldamatu lemmik, millest mõnusaid hõrgutisi valmistada. Rabarberi korjamisviis mõjutab aga otseselt taime tervist ja järgmise aasta saaki, niimoodi kirjutab Maaelu. Rabarberit on parem sikutada, ehk välja tõmmata, mitte noaga maapinna lähedalt lõigata. Võta varus võimalikult alt kinni, keera seda kergelt küljele ja tõmba ühtlase liigutusega välja. Miks nii? Nimelt siis tõmmates tuleb varus koos alusega välja ja taim taastub paremini. Võt, et ta taastub siis niimoodi paremini. Maaelu on ka varasemalt kirjutanud, et taimele on kasulikum, kui te keerate vart, kuni see siis koos kannaga lahti murdub. Kui varus lõigata, võib rabarber kergemini mädaniku külge saada. Võt, selline nipp siis. Ära korjaga korraga üle umbes kolmandiku vartest. Õievarred, mis tekivad juunikuus, tasub samuti eemaldada. On siin öeldud ja meeles tasub pidada ka seda, et samal kohal kasvades annab rabarber head saaki 7-8 aastat. Pärast seda jäävad varred peenikeseks. Ümber istutatud taimelt saab varsi võtma hakata järgmisel aastal. Sellega ma olen nõus, et järgmisel aastal saab juba ilusaid taimi noppida, aga sellega, et 8 aastat, no ma ei tea, minu isal on küll vist juba paarkümend aastat rabarber ühe sama koha peal olnud ja tuleb sealt veel ja igal aastal. On juba ka sel aastal tehtud nii kooki kui kisselli ja kõike veel. Tehke teiegi. Nii, aga mis täna veel kirjutab Lõuna-Eesti Postimees sellest, et täna toimub Antsla laulu laval Võru maakonna memme taadi pidu. Tänavune suursündmus toob lavale ligi 350 väärikat lauljat, tantsijat ja rahvapillimängijat. Antsla valla kultuurikeskuse kultuurikorraldaja Kertu Reva ütleb, et memme taadi pidu on midagi palju enamat kui lihtsalt kontsert. See on kogukonna päev, mis näitab, kui elujõuline ja kokkuhoid on meie eakam põlvkond. Ühine laul ja tants aitavad hoida elurõõmu, nii et tasub vaatama ja kuulama minna sealset memme taadi pidu, kes siis täna seal Lõuna-Eestis liikumas on. Üks hea uudis veel Viruma teatajast, nimelt Tapa omavalitsus koostöös Food Loop OÜ-ga paigaldab valda 2 toidukappi, mis on mõeldud vähekindlustatud elanike toetamiseks ning toidu raiskamise vähendamiseks. Edastas siis Tapa valla sotsiaalmeedia sellise teate. Toidukapid paigaldatakse Tapa vallamaja ning Tammsalu bussijaama juurde. Tegemist on prooviprojektiga, mille eesmärk on pakkuda paindlikumat ja kiiremat toiduabi inimestele, kes seda vajavad. Nii et olge siis, olete informeeritud, head Virumaa inimesed. Nii ja siis veel Lõuna-Eesti Postimehest ka üks väga tore artikkel. Otepää on tuntud oma looduse ja aktiivse puhkuse võimaluste ja külalislahkuse poolest küll, kuid sel aastal lisandus sellele nimekirjale veel üks väga eriline tunnustus. Otepää nimelt valiti 2026. aasta käppa pealinnaks. Jah, te kuulsite õigesti. Talvepealinnast on saanud veel ka käppa pealinn. Nimelt Lõuna-Eesti turismivõrgustik Visit South Estonia valib juba 2. aastat Lõuna-Eesti kõige lemmikusõbralikumat linna, ehk käpa pealinna, sihtkohta, kuhu on kõige mõnusam reisida koos lemmikloomaga. Hindamisprotsess oli põhjalik ning lähtus selgelt mõõdupuust ligipääs loodusele, lemmik loomasõbralikkus majutuses ja toitlustuses, liikumisvõimalused ning üldine suhtumine neljajalgsetesse külalistesse. Otepä piirkond pakkus terviklikku kogemust, kus lemmikloomad ei ole lihtsalt lubatud, vaid oodatud külalised. No võt, tasub sinna talvepealinna igal ajal ka suvel selles mõttes minna ka igal ajal ja nüüd siis teadke, et võtke kõik oma lemmikud kaasa. Nii et Otepa rahvas, pange tähele, varsti liigub palju neljakäpalisi teie tänavatel seal kandis. Nii, aga siis sellised teemad praegu lehtedest. Soovin teile ikka head lehelugemist ja mõnusat ärkamist. Kell on saanud 8:20.
0: Tänased ajalehed. From the moment... Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on täpselt 8:30 saanud ja vaatame nüüd üle hetketemperatuurid. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 11 kraadi sooja Põlvas, Elvas, Põltsamaal, Kihnusaarel, 11 ka Otepääl, Räpinas, Viljandis, Jõgeval ning Võrus. 12 kraadi sooja on Tartus ning Valgas. 13 kraadi sooja Pärnus, Türil, Paides, Narvas, Keilas ning Mustvees. 14 kraadi sooja on Jõhvis, Raplas, Tallinnas, Rakveres, Kundas ja Kehras. 15 kraadi sooja Virtsus, Kuressaares ja 16 sooja kraadi on hetkel Haapsalus ja Heltermaal ning kõige soojem on üllatus-üllatus Tõrvas, seal juba 17 kraadi sooja. Aga täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma ning saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 4-10, puhangutiga kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja täna tulemas siis 18-23 kraadini. Üks täring on mul siin laua peal. Ma seda siin sellega natukene mängin ja mudin seda, aga õige pea hakkame mängima hommiku mängu ja sellel täringul on väga tähtis otsus siin. Nimelt siis, nagu me kõik teame, siis täringul on 6 külge ja mina endiselt ootan teie sõnumeid ja ehk siis teie vastuseid ühele küsimusele täna, kes soovib saada siis 50 euro väärtuses Home for You kinke kaardi, siis tänane küsimus kõlab järgmiselt. Milline on see üks ese, ilma milleta te oma terrassi või rõdu ette ei kujutaks? Ühel hetkel lasen arvutil teha valiku, siis panen kirja 6 numbrit ja vastust ja siis täring juba otsustab, kellele ma nendest 6 siis tagasi helistan ja kellele see võimalus see kinkekaart omistada siis täna saab. Sõnumi hind, nagu ikka, 1,50 € ja telefoninumber, millele sõnumid saata on 1511. Võite panna ka enda ees nime sinna, siis ma juba tean ka, kellele helistada. Ja kordan üle küsimuse, milline on see üks ese, ilma milleta te oma terrassi või rõdu ette ei kujutaks. Pereettevõte, kes sai siin hiljuti tähistas hiljuti oma 30. sünnipäeva, siis Home for You on ja... Ja noh, ütleme nii, et mängima hakkame juba, või tähendab siis võitja selgub meil juba vähem kui 15 minuti pärast. Enne seda kuulame ikka natukene muusikat ja mina jään siis ootama teie sõnumeid. Mõnusat kuulamist!

0: piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud teosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Elmari hommikumäng.
5: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.
6: Kell on 8:45 ja ongi käes hommikumängu aeg. Täna on mul ühele kuulajale siis ära nii-öelda kinkida 50 euro väärtuses kinkekaart Home for Youst. Ja küsimus, millele ma palusin sõnumeid saata mulle siia, kõlas niimoodi, milline on see üks ese, ilma milleta te oma terrassi või rõdu ette ei kujutaks. Ma mõtlesin ka ise sellele küsimusele pingsalt ja ikkagi siis jõudsin kogu aeg tagasi sellele sellele vastusele nii-öelda, et ikka üks mõnus, kas riptool või lamamistool peaks seal terrassil küll olema, et oleks või rõdul siis, et oleks hästi mugav olla. Aga tegin siin valiku siis, kuna ma pidin valima välja eks ju 6 vastust, mis te mulle siia saatsite, sest et äringul on 6 külge, mis kohe siis võitja välja selgitab. Kirjutab siin Kristo niimoodi, et kuum kohv on see ilma, milleta tema ei kujuta, et terrassil või rõdul olemist. Huvitav, kas tal on siis seal ka kohviaparaat olemas või mis võib olla, Kristo? Saame seda kohe sinu käest küsida. Nii. Üks kuulaja on saatnud sõnumi vastusega Makita Raadio. No, ma ikka eeldan, et sealt raadiost siis kõlab Raadio Elmar teil päevad ja ööd läbi. Nii, siis on veel kirjutatud, et LED pirnide riba. Ja et sellist hubasust ja valgust just õhtul siis pimedal ajal anda. Ka kindlasti väga vajalik. Kirjutatakse siin veel, nime küll ei ole sõnumis, aga et lopsakas lille ampel. Ja kindlasti lilled ka siis rõõmu ja meeleolu terassil loovad, olen täiesti nõus. Veel kirjutatakse, et mugav, Liilia on selle sõnumi saatnud, mugav ja pehme istumisnurk koos rohkete patjadega. Oh, ma kohe täitsa kujutan seda ette, kui mõnus Liilia teil seal rõdul või terrassil siis on või veel ei ole, sellepärast ka sõnumi saatsite, et oleks seda vaja tekitada. Nii ja üks kuues sõnum siis kirjutab Varje, et nautida oma aeda ja lõõgastuda, siis peaks ikka üks mõnus tool kindlasti olema ja seda ta ka soovib. Nii, aga vaatame Varje, kas saab ka selles mõttes see soov teoks, et Home for You teile siis saab aidata sellele kaasa. Raputan seda täringut siin natukene ja veeretan. ja tuli selline vastus Sinderingu peal nagu number 4. Ja number 4 alt lugesin teile ette sellise sõnumi nagu lopsakas lilleampel. Nii et kohe-kohe hakkab helisema telefon. Ühel raadiokuulajal ja sõnumi saatjal. Ja väga tähtis on siis, et nüüd, kui ma teile helistan, siis tuleb kindlasti ka oma kõnele vastata, sest et 50 eurot Home for You'lt on mul ära anda. Tere, tere!
7: Tere hommikust, Kaika!
6: Tere hommikust! Kellega ma räägin?
7: Silvi olen.
6: Silvi, väga meeldiv! Kus kohas teie asute?
7: No, üsna Tartu lähedal.
6: Üsna Tartu lähedal, nii unine on see häälekene sealt tulemas.
7: Nii, ma olen natuke haige, jah, selle mõned.
6: Oi, soovime teile, saadame palju tervisi teile sinna, et saage ikka kiiresti terveks.
7: Aitäh.
6: Kas veetsite palju aega terrassil või rõdul, kumb teil seal kodus see olemas on?
7: Minul ei ole mitte kumbagi, mul aiad. Mul on aed ja noh, tähendab maa maja ja suur hoov ja palju ruumi ja... Ja niimoodi, et noh, lilled peavad olema ja pilemaja on ja et noh, ikka midagi viiged ja värgid lapselastele ja
6: Kuulge, aga Silvi, nüüd olete võitnud siis 50 euro väärtuses kinkekaardi Home for You'lt ja saate siis minna valima, kuna te vastasite, et lopsakad lilleamplid võiks olla ja kuluks neid siis teile sinna aeda juurde, ma saan aru
7: Ja kindlasti see vastu Lapsed tõid mulle 3 amplit, need on nii ilusad ja neid mahub alati juurde, nii et mu südamlik tänu teile.
6: Väga tore, et ma sain teie hommiku natukene rõõmsamaks teha ja muidugi ka tänu täringule, kes teie just välja valis. Aga rääkige lähemalt, mis lilled seal amplis võiksid siis olla või mis teil seal on, mis siis terve suve vältel selle terrassi ja rõdu kaunistavad või siis aia?
7: No ma arvan, et võiksid olla neid raudürst, need on väga-väga ilusad ja tõesti nad terve suve peavad vastu ja nad lähevad nii lapsakad. Neid on eri värvi, et niimoodi saabki neid istutada, et panna kokku selline ilus värvikamma ja sinna saab absoluutselt igasuguseid lilli panna selliseid, no mis rohkem rippuksid, aga kuna meil on siin kohutavalt suured tuuled kogu aeg, ma arvan, et need on mujal pool ka, et nad peavad olema ikka natukene selle tuulekindlad, et need räsivad ju niirusest ja neid lillekid teada. Aga ja. No, kun nagu lilledega ikka veab alati.
6: Väga õige, ma olen kõigega nõus, mis te just rääkisite, Silvi, ja teate, just praegu hakkas ka päike piiluma, ma siit stuudio aknast
7: ja,
6: välja vaadates nägin.
7: Meil vaitab siin mingi 10 minutit see päike nüüd ja mõtlesingi, et mis ma lähen küll välja, teen oma kilemaja ukseda ja siis vaatan, kuidas mul kurgitamad siit kasvavad, siis tervitan neid ka ilus hommiku puhul.
6: Ja palju tervisi teile siis sinna, et loodan, et te saate õige pea terveks ja siis saate juba minna Home for You'se oma valiku teha, mis teil sinna terrassile või aeda veel vaja on. Kõike kaunist.
7: Ilusat saa jätku teile ka kaisakene ja olge ise ka terved.
6: Aitäh. Kõike head.
7: Aitäh.
6: No võt, selline saigi tänane hommikumäng homme hommikul juba täiesti uus küsimus ja samuti 50 eurot siis Home for You'lt välja anda on. Olge tervitatud, kell on saanud 8:52 minutit. Jätkame muusikaga ja õige pea eetris juba värsked uudised, nii et kohtume uues tunnis.
4: Elmari hommikumäng.
5: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
2: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
10: Tere hommikust, kell on 9 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Lõuna-Venemaal Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil mitmed hooned ja droonide killud, langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai vähemalt 2 inimest. Terminal kuulub Šešharise ümberlaadimiskompleksi koosseisu ja on oluline Venema naftaekspordi sõlmpunkt. Tegemist on riikliku ettevõtte Transnefti torujuhtmete lõpppunktiga. See on juba 3. kord viimaste kuude jooksul, kui Ukraina samaterrem terminali sihikule võtab. Itaalia, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa kutsusid Iisraeli üles lõpetama juudi asunduste laiendamise okkupeeritud läänekoldal. 4 Euroopa suurriigi ühisavalduse järgi õõnestavad Iisraeli tegevus ja kontrolli laiendamine piirkonna stabiilsust ja vähendavad 2 riigi lahenduse võimalusi. Samuti mõisteti hukka asunike vägivald palestiinlaste vastu, mis on riikide hinnangul viimastel kuudel järsult kasvanud. Erilist kriitikat pälvis Iisraeli E1 asundus projekte, millega plaanitakse rajada läänekaldale umbes 3400 uut elamuühikut. Euroopa riikide sõnul oleks tegemist rahvusvahelise õiguse tõsise rikkumisega. Mehiko ja Euroopa Liit laiendasid oma senist kaubanduslepet, et vähendada vastastikuseid tollimaksumäärasid ja sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Uuendatud leping kaotab enamiku alles jäänud kaubandus- ja investeerimisbarjääridest. Muhulga sõlpustab kauplemist autoosadega, mis on USA tollimaksudest eriti mõjutatud sektor. Mehiko nõustus tunnustama ka sadu, toidu ja joogitooteid konkreetsetest Euroopa Liidu piirkondades, näiteks Parma sinki. Leping annab tollimaksuvaba juurdepääsu ka pastale, šokolaadile, kartulitele, konserveeritud virsikutele, munadele ja teatud linnulihatoodetele. USA luurejuht Halsey Gabbard teatas eile õhtul oma tagasiastumisest. Gabbard kirjutas Trumpile saadetud kirjas, et lahkub riikliku luuredirektori ametist, et hoolitseda oma abikaasa eest, kellele diagnoositi hiljuti haruldane vähivorm. Trump kiitis pärast teadannet Gabbardit kui üht vähestest valitsuskabinetti jäänud naistest. Tema asetäitjaks saab Aaron Lucas, kinnitas president. Hiina põhjaosa Shanxi provintsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul plahvatus, mille järel jäi maa alla lõksu umbes 40 töölist. Täna hommikuks oli kaevanduses päästetud 201 inimest. Kui esialgu teatati 8 hukkunust, siis hiljem kasvas ohvrite arv 50. Kokku viibis õnnetus hetkel maa all ligi 250 inimest. Hiina president Xi Jinping andis korralduse alustada täiemahulist päästetööd ja nõudis juhtunu põhjalikku uurimist. Kalifornia võimud andsid 40 000 inimesele evakuatsioonikorralduse pärast seda, kui Garden Grove'i maakonnas lekkima hakanud kemikaalimahuti mähvardas plahvatada ja vaisata õhku mürgiseid aure. Hiljem teatasid ametivõimud siiski, et temperatuur on õnnestunud stabiliseerida, mis annab olukorra lahendamiseks lisaaega. Mahutis on üle 20 000 liitri mürgist kemikaali, mille sisse hingamine võib põhjustada hingamisraskusi, silmatärritust ja iiveldust. Oranži maakonna tervisejuhi sõnul on olukord enneolematu ja selle arengut on keeruline ennustada. Maroko põhjaosas Fesise linnas aset leidnud hoonevaringus hukkus viimastel andmetel 15 inimest teatavad kohalikud võimud. Viiekorruseline elumaja varises kokku neljapäeval. Lisaks hukkunutele sai viis inimest ka viga nende seas lapsi. Alles möödunud aasta mais hukkus samas linnas elumaja kokkuvarisemisel 9 inimest ja detsembris nõudsid kaks eraldi varingut kokku 22 inimelu.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee
11: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma ning saju võimalus on suurem just Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ning sooja on täna oodata 18-23 kraadini. Hetkel on Tartus 13, Pärnus 14, Narvas 15, Tallinnas 16 ning Tõrvas juba 20 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Kell on saanud 9:05 minutit. Rõõmsat laupäeva hommikut soovib teile Kaisa Areng siit Raadio Elmar puldi tagant. Täna on 23. mai ja kuidas seda päeva siis võiks veel mõnusamaks ja rõõmsamaks teha? Võiks näiteks alustada sellisest asjast nagu õnnepenni viskamisega pursk kaevu, sest selline on siis tänasele kuupäevale just selline päev nii-öelda omistatud, et kui olete möödumas või teie kodulinnas on selline pursk kaev, kuhu siis nii-öelda õnne visata või midagi soovida, siis tasub üks sendikene varuda taskusse ja õnne siis nii-öelda proovile panna, et võibolla siis just tänase kuupäevaga need pennikesed, mis te sinna viskate või sendikesed, siis just need soovid ka täide lähevad, nii et õnne penni viskamise päev. Täna on veel tasub, kellel kodus ei ole, võib näiteks minna Tallinna loomaeda, kus on kilpkonnad, neid vaadata ja nende päeva nii-öelda tähistada. On selline päev nagu kilpkonnade päev. Ja veel on selline huvitav päev tänasele päevale omistatud kui nagu kalade rände jälgimise päev. Noh, kindlasti kalamehed, paljud täna plaanivad sellist asja teha nagu kalale minna. Ja kui teie ei taha just nimelt kalale minna, siis võite minna ja jõe ääres seda kalade rännet nii-öelda nautida ja et see pidavad olema tõeline vaatemäng. Aga te peate muidugi ka teadma, kus jõe osas seda kõige paremini nii-öelda näha on. Nii ja kui kõigest sellest veel on vähe, siis tasub kindlasti ka Duo Viite või Kanal 7 jälgida, sest kevad üks suurimaid spordisündmusi jäähokki MM on ja neid mänge siis ka need telekanalid ka täna näitavad kuni 31. maini. Šveitsis siis jäähokki maailma meistrivõistlused toimuvad. Ja kui sellest kõigest veel vähe on ja te ikkagi üldse sinna loodusesse minna kuidagi täna ei soovi, et ilm nagu ei soosi, siis pakun teile veel välja midagi elu nagu filmis. Minge RMK kodulehele ja võtke sealt lahti looduskaamerad. Tegin seda minagi, sest et kanakulli kaamera on väga huvitav jälgida. Hetkel siin vaatan ruudid ja allat pesas ei ole küll, aga selle aastal siis olid nad jälle väga viljakad. Viis pisikest tipukest siin on ja kõik nad praegu siin tuduvad nii mõnusasti. Aha, üks just praegu vaatab ringi, mis toimub, äkki siin emme toob süüa varsti näiteks. Ja samuti on siin ka väga tore Eelistvere loomapargi karukaamera. Noh, ma ei näe, kus see mõmmi Ursula praegu on, näha teda hetkel ei ole, aga hästi mõnus on ka neid kaameraid siit jälgida, et neid looduskaameraid, et mis siis looduses toimub, kui ise sinna mingil põhjusel minna ei saa. Võt, selliseid asju siis tasub täna tähistada või vaadata või noh, sellised ideed siis teile. Aga kell on nüüd 9:08 minutit, jätkame muusikaga, mõnusat ärkamist teile, head kuulajad!

0: ära. Ei ole üllatus ega ka uus teadmine, et ööpäevas on meil 24 tundi. Nii olen mina oma elu siiamaani küll kogu aeg elanud. Aga nüüd on teadlased tulnud välja sellise avastusega, et õige pea võib 24 tunnist saada hoopiski 25. Kuidas see kõik on võimalik? Sellest on argipäeva hommikul juttu teinud Tiiu ja Lauri ja siis kohe kuulame.
1: Argihommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja räägime nüüd teadusuudist teile Postimehe reisiküljelt, sest teadlased ennustavad siin 25 tunnist ööpäeva.
3: Tahaks aga teada, et millal juba saama hakkab, eks ole? Mitte tööpäeva, vaid ööpäeva, eks ole, ärme aja segi. Ja paljud ma kujutan, et tööandjad hõruvad käsi, et kui 25, siis paneme ühe tunni juurde.
2: Ruttime natukene juurde sinna.
3: Miks mitte 9 tunnine tööpäev? 8 asemel kuule, kui võit on terve tund.
2: No jaa, siis kokku juba kuu aja peale tuleb päris korralikult neid tunde sinna juurde. Ju.
3: Väga, väga.
2: Aga see on ju teada, et ega ööpäev ei ole tegelikult ju 24 tundi üldse praegu, sest peaks olema 23 tundi, 56 minutit ja midagi sinna juurde veel.
3: Mm-hmm.
2: Aga et siis nüüd räägitakse hoopis sellest, et 24 tunni asemel 25 tundi ööpäev, no mis asi siin siis täpsemalt on?
3: Ei ole luku selles asteroidis, mis täna äärmiselt lähedalt on maast mööndub, ei ole mingisugune muu ootamatu kosmiline sündmus, vaid midagi pidevalt ja aeglaselt kuidagi toimib, meil on üks pidur olemas.
2: No ja see, mis ka möödub just kui meist niimoodi ja. Kogu aeg nagu ööpäevas.
3: Ja praegu tiiru. Kasvab, tal on selline faas, igal juhul juttu on kuust, mis siis tõmbab maa ookeane, tekitab siis tõusu ja mõõna, eks ole. Ja tuleb välja, et selline pidev liikumine tekitab aga hõõrdumist nii ookeanides kui ka merepõhjas ja see hõõrdumine varastab maa pöörlemiselt energiat, aeglustab meie planeeti. No mõjutab isenesest ka kuu liikumist, aga see kaugeneb maast väga aeglaselt ja tuleb välja, et kõik need põhjused panevadki maa natukene aeglasemalt pöörlema.
2: Nii et päev pikeneb umbes 2,3 millisekundit sajandis ja kuu eemaldub ka maast ligikaudu 3,8 sentimeetrit aastas. Ja kujutate, kui panebki lõpuks minema. Nii palju jääks nagu olemata, et need tõusud ja mõõnad jääksid olemata ja ilus kuu filmidest, mida armastatakse näidata alati ilusa täiskuuna filmides, ei saaks enam ulguda kuhugi suunas.
3: Ja kus juures mul tuli see meelde, kui ma esin Michael Jacksonist filmi vaatamas ja seal näidati ka sellist öist äärelinna elu. Ikka oli täiskuu
2: ikka
3: filmis.
2: Alati on
3: tuleb
2: täiskuu.
3: Alati see meelde. Sina ütlesid vist
2: ja,
3: või keegi kellegi...
2: Vaadake filme, alati
3: ja,
2: on täiskuu.
3: Alati on täiskuu, ei ole mingisugust suvalist.
2: Kui tihti tegelikult on niimoodi, et sa üldse vaatad taevas, üldse on öösel kuu näha, mm-hmm. ei ole alati näha. Ja kui sa näed, kui tihti sa näed täiskuud, alati on mingisugune sõike ebaproportsionaalne selline mingi moodustis seal.
3: Jah, aga nüüd on siis teadlased kokku leppinud ja muidugi väga kummaline on see pealkirja, et teadlased ennustavad. Et ennustamine on nagu üks täielik nagu ebateadus.
2: Ja, see on ikkagi prognoos, ja. Konkreetne prognoos ju praegust andmete põhjal.
3: Aga nüüd on siis teadlased ennustanud, et läheb veel miljardeid aastaid, aga tõenäoliselt ööpäev ikkagi lõpuks pikeneb 25 tunnini.
2: Nii et tööandjad peavad veel ootama selle 9 tunnise asjaga.
3: Mida sa teeksid, Lauri, selle võidetud tunniga?
2: Tunneksin ennast nooremana, sest see tähendab just seda, et kui ma saaksin iga päev võita nagu tunni, siis... aastad nii-öelda meie nagu lugemise mõttes läheksid ka aeglasemalt, et noh, ma võin küll bioloogiliselt ja füüsiliselt vananeda, aga numbrit tuleks vähem.
3: Sa oskad kohe nii globaalselt mõelda, et ma mõtlesin, ma kohe magaks tunni rohkem iga päev.
2: Ei, ma ei ütleks kõltsa ära
3: selle. Selline. Ise asi, mis sellest muidugi saab, nagu nii, et ikkagi õhtul töllardama vaata ei lähe õigel ajal tuttu.
2: Aga noh, nii pea seda veel ei juhtu, et me peame veel suts ootama.
3: Mõned miljardid.
2: Mõned miljardid aastad, jah.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
4: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
5: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
6: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
7: Ma ei tea. Kardestis.
6: Mis sul on kardestis?
7: Lilled. Roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
8: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: liiklusteadetest räägin teile nüüd. Tarktee.ee on see lehekülg, mida kindlasti külastada, kui olete nüüd nädalavahetuse puhul siis sõitu ette võtmas. Antakse siin ka meile teada, et täna algab üks liikluspiirang ja on see siis Harju maakonnas Jägala Käravete teel kilometritel 7,5 kuni 8,5 suleti juba hommikul kell 7 teelõik autospordivõistlus seal toimub ja kuni kella 10 õhtul on ümber sõit korraldatud Anija kaudu. Ja siit siis saate Eesti kaardi pealt vaadata täpselt, millised teelõigud on täielikult suletud, kus on teetööd ja pindamised ja muude üritused toimumas, nii et soovime teile ikka ohutut liiklemist.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Kell on 9:29 minutit ning hetkel on ilmajaam.ee andmete kohaselt temperatuurid üle Eestimaa järgmised. 11 kraadi sooja on Kihnu saarel, 12 kraadi on Põlvas ning Räpinas, 13 kraadi sooja on

Ilvas, Tartus ja Põltsamaal. 14 kraadi on Otepääl, Võrus, Pärnus, Jõgeval ning Viljandis. 15 kraadi sooja Valgas, Mustvees, Narvas, Jõhvis ning Türil ja Paides. 16 kraadi sooja juba Kundas, Rakveres ja Raplas. 17 kraadi on Keilas, Virtsus, Tallinnas, Kehras, Haapsalus ning Kuressaares. 18 kraadi Heltermaal ning kõige soojem jätkuvalt Tõrvas, seal on 21 kraadi sooja. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoovihma. Saju võimalus on suurem küll Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ning sooja siis täna tulemas 18-23 kraadini.

0: on saabunud ka mõned erakuulutused ja esimene nendest kõlab järgmiselt. Ostan teie sõiduki, mille tehniline seisukord ei oma tähtsust ja telefoninumber, millele siis sõidukeid pakkuda on 5630-4306. Ostan teie sõiduki, mille tehniline seisukord ei oma tähtsust. Telefoninumber 5630-4306. Ostan mootorpaadi ja võib pakkuda koos paadi haagisega. Hinna piiriks kuni 2000 eurot. Telefoninumber 5367-5109. Ostan mootorpaadi ja võib pakkuda koos paadi haagisega. Hinna piiriks kuni 2000 eurot. Telefoninumber siis, millele pakkumisi teha on 5367-5109.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee. Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Kondita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Kas sa Alma piima võtsid?
2: Muidugi!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi, 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest. Suur valik kõuetaimi. Aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: 1, 2, 3, start!
6: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
7: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
8: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
9: Horoskoop.
10: Kell on 9:45 ja on tõepoolest horoskoobi aeg ja kohe kuulete, mida tänane 23. mai tähemärkidele toob. Pärineb see horoskoop ikka Postimehest. Jäär. Romantiline meeleolu võib panna sind unustama reaalsuse detaile. Naudi ilusaid hetki ja lähedust, kuid hoidu oluliste lubaduste andmisest. Sõnn. Sinu kingitused kallitele tulevad südamest, kuid liigne heldekäelisus võib rahakotile liiga teha. Naudi ilu emotsioonide, mitte asjade kaudu. Kaksikud. Karjääri ja kodu vahel tasakaalu leidmine nõuab selgust. Ära lase fantaasial end eksitada. Sinu sisemine sära on tõeline. Vähk. Veenuse kvadraat Neptuuniga viib sind romantiliste unistuste maailma. Roosad prillid on kaunid, kuid hoia süda avatud reaalsele armastusele. Lõvi. Salajased igatsused ja fantaasiad võivad värvida nädalavahetuse eriliseks. Jaga oma soojust nendega, kes väärivad sinu usaldust, hoia hinge selgust. Neitsi. Sõbrasuhetes või partnerluses võib tekkida idealiseerimise oht. Naudi meeldivat seltskonda ja ühiseid unistusi, kui te säilita kaine meel. Kaalud. Tööalased unistused võivad tunduda ahvatlevad, kuid kontrolli fakte. Puhka loominguliselt ja lase argipäeva muredel lihtsalt haihtuda. Skorpion. Januned ilu ja kaugete kultuuride järele, reis unistuste maailma läbi raamatute või kunsti kosutab hinge, ent argistes asjades eelista selgust. Ambur. Emotsionaalsed sidemed on sügavad, õhus on saladuslikkust. Ära loo endale illusioone teiste ootuste suhtes. Siiras avatus toob rahu. Kaljukits. Suhetes kallimaga valitseb õrn ja romantiline, kuid veidi udune meeleolu. Naudi ühist muinasjuttu, kuid ära tee kaugele ulatuvaid otsuseid. Veevalaja. Igapäevased tegemised ja tervis nõuavad mõõdukust. Ära lase end petta näilisest kergusest, vaid paku oma kehale tõelist kvaliteetset puhkust. Ja kalad. Loovus ja fantaasia puhkevad õitsele. Oled armunud elusse enesesse. Naudi kevadet, kunsti ja romantilisi hetki. No võt, sellisena kõlaski siis horoskoop siis kõikidele, kes sellest lugu peavad. Naudi kevadet, kunsti ja romantilise hetki, nagu just kalade puhul siis ette lugesin, ma ütleks, et tehke teie kõik seda, vahet ei ole, mis tähemärgist te olete. Ja kuulake selle kõige juures ka kindlasti raadiot Elmar, sellepärast, et kohe peale värskeid täistunni uudiseid võtavad eetri üle mina siis ja minuga liitub Henri Laumets ning alustame programmi hiljem ärkajatele, nii et kui olete just silmad lahti teinud, siis tere Henri! Henri liba kohvitass käes, võtke teiegi värske kohv kätte ja meie tahame väga kuulda ja ka teistega jagada igasuguseid häid uudiseid ja mõtteid või mida toredat on teiega täna või üldse sel nädalal juhtunud, kõik meelde jäävad hetked on oodatud. Leiate meie Elmari Facebooki lehelt pildi, kus oleme mina ja Henri koos ja jätke sinna kommentaari ja siis juba õige pea vaatame, kes saab ühe väga eksklusiivse auhinna omanikuks siis sel nädalal. No võtta, tunni lõpuni on jäänud 11 minutit ja selle teidame loomulikult muusikaga. Nii et mõnusat kuulamist ja head ärkamist ikka raadioga Elmar.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
8: Tere, kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA president Donald Trump valmistab ette uusi sõjalisi rünnakuid Iraani vastu, teatas CBS News oma allikatele viidates. Lõpliku otsust rünnakute kohta praeguseks siiski veel tehtud ei ole. Samal ajal ajakohastavad USA kaitse- ja luureasutused lähisidas paiknevat üksuste rotatsiooni ja tagasikutsumisplaane, et vähendada piirkonnas viibivate Ameerika sõjaväelaste arvu võimaliku Iraani vastulöögi kartuses. Valge Maja teatel on Trumpi seisukoht jätkuvalt, et Iraan ei tohi saada tuumare ja säilitada rikastatud uraanivarusid. USA ja Iraan on pärast aprilli alguses saavutatud ajutist relvarahu, hoidunud suurematest rünnakutest ja jätkanud läbirääkimisi võimaliku pikemaajalise kokkuleppe üle. Washington edastas Teheranile uue ettepaneku sel nädalal ja vastust oodatakse lähiajal Pakistani vahendusel. Hiina põhjaosa Shanxi provintsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul plahvatus, mille suukus viimastel andmetel vähemalt 82 inimest ning 9 töölist on jätkuvalt teadmata kadunud. Tegemist on ühe viimaste aastate rängima tööstusõnnetusega Hiinas. Kokku viibis õnnetus hetkel maal ligi 250 inimest ja suur osa neist õnnestus päästjatele täna hommikuks pinnale tuua. President Xi Jinping kutsus üles tegema kõik võimaliku vigastatud abistamiseks ja nõudis ka õnnetuse põhjaliku uurimist. Esialgsetel andmetel põhjustas õnnetuse ohtlikult kõrge vingugaasi tase kaevanduses. Lõuna-Venemaal Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil ka mitmed hooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai viimastel andmetel 2 inimest. Terminal kuulub Šešharise ümberlaadimiskompleksi koosseisu ja on oluline Venemaa naftaekspordi sõlmpunkt. Tegemist on riikliku ettevõtte Transnefti torujuhtmete lõpppunktiga. See on juba 3. kord viimaste kuude jooksul, kui Ukraina sama terminali siikula võtab. USA välisminister Marco Rubio saabus täna varahommikul oma esimesele visiidile Indiasse. Rubio esimene peatus on Kolkata, kus ta külastab ema Teresaga seotud paiku. Seejärel suundub ta New Delhisse kohtumisele peaminister Narendra Modiga. Visiit toimub vahetult pärast president Donald Trumpi visiiti Hiinasse. Nii Ameerika Ühendriikidel kui ka Indial on Hiinaga olnud aastaid pingelised suhted. Itaalia, Prantsusmaa, Suur-Britannia ja Saksamaa kutsusid Iisrael üles lõpetama juudi asunduste laiendamise okupeeritud läänekoldal. Nelja Euroopa suurriigi ühisavalduse järgi õõnestavad Iisraeli tegevus ja kontrolli laiendamine piirkonnas stabiilsust ja vähendavad kahe riigi lahenduse võimalusi. Samuti mõisteti hukka asunike vägivald palestiinlaste vastu, mis on riikide hinnangul viimastel kuudel järsult kasvanud. Erilist kriitikat pälvis Iisraeli E1 asundusprojekt, millega plaanitakse rajada läänekaldal umbes 3400 uut elamuhikut. Euroopa riikide sõnul oleks tegemist rahvusvahelise õiguse tõsise rikkumisega. Kalifornia võimud andsid 40 000 inimesele evakuatsioonikorralduse pärast seda, kui Garden Grove'i piirkonnas lekkima hakanud kemikaalimahuti ähvardas plahvatada ja paisata õhkumürgiseid aure. Hiljem teatasid võimud siiski, et temperatuur on õnnestunud stabiliseerida, mis annab olukorra lahendamiseks lisaaega. Mahutis on üle 20 000 liitri mürgiskemikaali, mille sisse hingamine võib põhjustada hingamisraskusi, silmade ärritust ja iiveldust. Oranži maakonna tervisejuhi sõnul on olukord enneolematu ja selle arengut on keeruline ennustada.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
6: No mis siin ilusast ilmast ikka rääkida, täna päike paistab, natukene võibolla lörtsitakse seda lugu sellega ära, et ei, lörtsi küll ei tule, aga et Ida-Eestis võib kohati ka hoovihma tulla. Olge siis igaks juhuks selleks selle valmis. Tuul puhub täna läänest ja edelast 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb. No juba tuntavalt rohkem kui siin viimastel päevadel ehk 14-23 kraadi.
9: Ning hetkel on Tartus 13, Pärnus juba 14, Narvas 15, Tallinnas 18 ja Parampra kõige soojem endiselt on Tõrva ja seal juba 22 kraadi sooja.
6: Ei ole! Nii vara hommikul nii sooja uskumatu kade olen teie peale seal Tõrva linnas.
0: Hiljem ärkajatele!
9: Tere hommikust ka kõigile hiljem ärkajatele, kell on 10.05, kalendrist vaatab vastu 23. mai. Mina olen Kaisa ja minu vastas istub nüüd Henri Laumets.
6: Tere hommikust, 22 viimane taks Tõrva linna selle temperatuuri.
9: Usuvind, seal läheb täna veel soojaks.
6: Ma tahtsin just öelda, et kas teeme siin omavahel mingisugused pakkumised, et prognoos lubab täna kuni 23 kraadi. See tähendab seda, et nagu Tõrva linnal võiks üks ainus kraad veel juurde tulla ja ongi kõik, aga kuule... Praegu näes hommik, ma arvan, et Tõrva linn paneb kohe kindlasti mööda.
9: Ja vaat kui tore, et Tõrvas on ju kaks hästi mõnusat järve ja neil on ka ju see lõvitorn või hüppetorn, nii et ma ei tea, kas
6: ei veel vara,
9: arvad, et on ei on ole, küll. Mis asja, talv läbi, inimesed käivad suplemas.
6: Tead, mina käisin sel nädala Lootepääl. Kaks päeva olin seal, päris mõnus oli ja mina sattusin veel ühel sellel päeval sinna, kui oli see hästi soe päev. See
9: ja käisid Pühajärve rannas, eks ole?
6: Käisin Pühajärve rannas. Nii, ja teil Pühajärve randa. Arutasin siis seal oma kaasasega, et kuule, et tead, mis värk on. Et huvitav, palju rahvaste rannas on. Et seal on kindlasti kõik need, vaata nagu Anne kanali järjes on need peisitajad, kes juba aprilli kuus on kohal seal püsti päevitavad ja kui on teine juuni on ja kui Eeva Talsi räägib, et võiks nagu pruuniks saada, siis nemad on juba süsimustad vaata, vaata need inimesed. Ja siis arutasime, et seal võiks neid inimesi olla, siis võiks seal igas koeraga jalutajad olla. Igas,
9: koeraga jalutajad. Räägi ja, siis ma räägin sulle veel.
6: Siin ei tohi muidugi koeraga tulla, eks ole?
9: Okay,
6: jääme selle juurde veel. Mm-hmm. Nii, aga siis jõudsime randa. 29 kraadi oli, päike paistis, sinine taevas, sillerdav Pühajärve vesi ja rannas oli vaid kaks inimest.
9: Sina ja sinu kaaslane.
6: Ei, peale meie veel kaks inimest, kaks peesitajat.
9: Oota, las ma pakun, kes võis üks olla.
6: Ma ei tea, võõrad inimesed, üks mees, üks naine. pigem keskealised .
9: No mina tean , kes on väga tihe Pühärvenanna külastaja lisaks sinule . On ka kõigile teada , härra Mart Juur on ka väga suur Pühärvenanna
6: ostaja . Tema ma oleks küll ära tundnud , kuule , ma oleks kohe läinud talt mingit lugemissoovitust küsima , et kuule , Mart , räägi nüüd , niisugune ilus päikseline ilm ja et võtaks randa mingi raamatu
9: kaasa . Alati on tal raamat seal kaasas ka .
6: on jah , oota siis ma küsin , mida sa loed seal , et kas soovitad mulle ka , et mul on praegu üks väga hea raamat pooleli , aga las see praegu jääda , sa tahtsid midagi koertest rääkida .
9: Ma tahtsin sulle öelda ja neljakäpalised nimelt siis täna sain ka kuulajatele siin ajalehtede vahendusel rääkida sellest , kuidas Otepää on nüüd lisaks talvepealinna tiitlile ka
6: käpapealinn
9: mm-hmm. just ja see haldab ka siis seda Pühärvere anda ja pluss ühesõnaga valiti siis käpapealinnaks aastal 2026.
6: Ja Otepääl on isegi kohe kaks restorani olemas või söögikohta , kus kui sa oma käpalisega kohale lähed , siis on isegi käpaliste erimenüü olemas . Nii et sa saad isegi siis ma ei tea , koerale , kassile , hamstrile , kellele iganes valida sealt menüüst süüa , et mis talle võiks ka meeldida , mitte et sa ei vali ainult endale sööki . Ja Otepää sai muide kusjuures kõikides kategooriates , kus üldse hinnati seda käpapealinna tiitli andmist , maksimumpunktid absoluutselt kõiges .
9: Nii et käpalised kaasa ja Otepää Pühärve randa minek .
6: Vaata nüüd mängis küll seda Smilersi lugu , sa tead Pühajärve äärde tead küll .
9: aga ei olegi vaja muud , kui kuulata raadiot Elmar ja minna randa .
6: jah , ja nautige seda ilusat ilma , nagu ütlesime , siis prognoos lubab täna 23 kraadi , aga ma arvan , et selle prognoosi koostas üks selline pessimistlikum sünoptik , nii et tegelikult läheme kõvasti üle selle , nii et otsige ujumispüksid ja bikiinid välja .

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi, aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi, soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikok sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Pim! Tere, tere hommikust, head Elmari kuulajad, kell on 10:22 ja oleme jõudnud nüüd Henriga sinna rubriiki, milleks on nädala kogemus.
10: Hakkame kogelema
9: ja ma lasen sel korral Henril särada, sest et temal on see kogemuste pagas on nii kogemuste suur, et...
10: No saab tuua teemaks sellise teemavalkonna, mida me üle siin raadios Elmar kusjuures sel kevadel nagu enda poolt oma kogemusi jaganud, rääkinud, mida ma nägin või tegin. Ühesõnaga, mina käisin eelmine nädal Eurovisioonil koha peal. Nädala vahetusel ainult või noh, selline 4 päeva, et neljapäeval tegin veel Tampeti vahetust. See sai kell 2 läbi, siis kohe autole hääled sisse Tallinna lennujaama ja Viini poole teele. Aga tead, mis? Minul oleks ääre pealt Eurovisioonil käimata jäänud. Ja mitte, et ma oleksin Tallinnas lennukist maha jäänud, et auto oleks rehv katki või midagi sellist. Aga juhtus siis selline lugu, et meil oli ette nähtud siis selline lennureis, mis oli ümber istumisega. Kõigepealt lendasid Tallinnast Krakovisse, see on Lõuna-Poolas, ja Lõuna-Poolast edasi järgmise lennuga Viini. Lihtsalt... Ma ei tea, kas otse lendu ei olnud vist nagu neljapäeva õhtusel ajal ja tahtsid juba sinna nagu võimalikult vara jõuda ja siis tuli selline ümberistumisega marsruut valida. nii , mina ju elukogenud lendur , mitte lendur , aga lendaja , et olen ju noh , ikka omast arust väga palju lennanud , igasuguseid lennujaamasid näinud , sellised , mis on väga ilusad , mis on väga tühjad , mis on ülerahvastatud ja koledad ja pole pinki istumiseks ja nii edasi , nii edasi . ja Krakowi lennujaam oli üks selliseid , kus no see oli väike lennujaam , see oli väiksem kui Tallinna lennujaam , aga inimesi korda viis , seal oli nii palju inimesi , et näiteks käisin ühe korra WC-s , meeste WC-s , siis no põhimõtteliselt seal seina peal oli üks suur siukene nagu

0: siis õlut onju ja lennujaamas kõige parem, saad sinna akna alla vaata, istud mingis mugavas toolis, vaata kuidas lennukid tulevad, lennukid lähevad, samal ajal niimoodi mekid oma head kohaliku õlut siis näiteks seal ja siis istusime seal ja ühel hetkel läksin siis vaatama ekraani, noh, et oli tulnud teade, et lend hilineb, oli tulnud teade nagu meili peale, et sa istusid tegelikult seal telefonis seal kohvikus kogu aeg ja lugesid seal, ma ei tea, uudiseid ja rääkisid sõpradega ja siis tuleb ühel hetkel teade, et lend hilineb tunni võrra. No, lend lasta siis hilineb, mis seal ikka, me elame üle, noh, õhtun aeg. Ja siis lähen ühel hetkel vaatan siis konin kohvikust välja, lähen vaatan ekraani pealt, et kas on juba selgunud, mis väravast lennuk välja läheb, sest alguses polnud seda infot. Nii, lähen siis sinna vaatan, et oligi info tulnud, nii, värav 2. Selge. Ja lõpetame siis oma joogid seal üks hetk seal restoranis või kohvikus ära ja läheme siis väravasse number 2. Ja istume seal ja siis ühel hetkel mõtleme, et noh, nüüd võiks nagu see pardale minek lennukil alata, et noh, et nüüd on see aeg käes. Ja nagu midagi ei toimu midagi, läheb 10 minutit mööda, läheb 20 minutit mööda ja siis ühel hetkel hakkavad inimesed nagu püsti kogunema sinna järjekorda. Ja siis meie veel omavahel seal, et noh, eestlased arutame ka, et ei saa aru nendest inimestest, kes lennujaamas tõusevad seal juba pool tundi varem püsti ja lähevad sinna sabasse, et noh, ei ole veel pardale minek alanudki, et sa ei jõua ju varem kohale sinna sihtpunkti, et nagu, ja sul on kindel iste koht, mitte et sa peaksid kiiruse peale mingi parimad kohta krabama, et nagu mis mõte sellel on, et sa lähed sinna pooleks tunniks juba varem seisma, et nagu nii ebamugav tundus kuidagi. Nii, ja aga ühesõnaga minu jaoks juba hakkas nagu kahtlusus sisse olema, et noh, et okei, juba pool tundi sellest ajast möödas, millal pidi pardale minek algama, ühtegi teadet ka pole. Ja lähen siis vaatan uuesti ekraani pealt, et noh, et kas on äkki uus hilinemisaeg tulnud, aga nüüd ma pole meili saanud. Ja lähen siis, kõnnin, noh, seal mingi paarkümmend meetrit eemale, vaatan ekraani ja siis ma näen, et see värav number 2, see käis Milano lennu kohta, aga meil oli vaja Viini saada ja Viini lennu järel oli tekst väljunud.
1: Ei.
0: Me olime oma jätku lennust maha jäänud nii viisi, et me olime olnud vales väravas ja me ei teadnud, et see lend väljuski ühtegi teadet ka ei olnud, et ei räägitud kõlarites, et nüüd Mr. Henry Laumets, you have to run now, noh, umbes nad seal ei olnud mitte midagi sellist. Nii. Ja siis ma jooksin sinna väravasse, see oli värav 11, teisest väravast 11. Noh, tuli joosta, jõuan kohale, vaatan, ühtegi inimes pole, ei ole ühtegi reisijat, ei ole ühtegi töötajat, kelleltki ei ole mitte midagi küsida. No mida sa tegelikult küsid ka, ma pean, kui sa oled lennukist maha jäänud, siis lennujaamas tähendab seda, et sa oled lennukist maha jäänud. Siis hakkasid meil peast läbi käima mõtled, et nii, kuidas nüüd Viini saada, kell oli umbes 11 õhtul. Käis peast kaks mõtet läbi. Üks mõte on see, et võtame nüüd Krakovisse ööseks hotelli ja järgmine päev läheme umbes 4-kordse selle sama lennuhinnaga siis Viini. See on selline lühike tunnine lend, aga noh, maksad 4 korda rohkem, sest see on kiire loomuline viimasel hetkel ostetud pilet. Siis kes teine mõte peast läbi, et võtame rendi auto ja korda mööda, vahetame kohti, saame öö läbi sõita, jõuame 7 tunniga Viini. Ja siis kuidagi nagu hakkasin mõtlema, et kuule, aga äkki läheb siit mingi rong ka, et saab hommikul siit mingi rongiga minna või midagi sellist, eks ole. Ja siis ma panin, võtsin selle Google Mapsi lahti, Google kaardid ja seal on vaata see ühistranspordi nagu võimalus, et punktist A punkti B, ehk siis meil oli Krakovi lennujaam, tahaks Viini saada ühistranspordiga, kuidas see võimalik oleks? Panin nagu selle sisse, vajutasin selle otsingu nuppu ja voilà, poole tunni pärast väljub Krakovi lennujaamast ööbus otse Viini. Hind 20 eurot. Poole tunni pärast. Ei pidanud midagi väga ootama ka, aga midagi. Hind oli ka väga mõistlik.
1: Õnn soosib julgeid, ma ütlen.
0: Ja ostsin kohe piletid ära. Kohad olid saadavad selline mõnus luksuslik buss, nagu Eestis on Lux Expressi, kõik ekraanid, asjad. See siiski kohvik oli, nagu selles suhtes, et said omale süüa bussis tellida. Ja noh, see oli natuke ebamugav selles suhtes, et ikkagi öö läbi sõidad ja veel läbi Tšehhi. Umbes nagu tunne Tšehhimaad reis oli see. Hommikuks jõudsime Viini täpselt selleks ajaks, kui meie hotellis hakati hommikusööki jagama, nii et kohe kui hotelli sisse jõudsime, tegime check-inni, läksime hommikus sööma ja siis magama. Ja jõudsin ikkagi Eurovisioonile. Võibolla jõuan siin täna homme rääkida Eurovisioonist koha pealt ka, mis seal oli.
1: Jaa, mina tahaksin väga kuulda. Ma olen täiesti kindel, et paljud kuulajad ka tahaksid teada, mis seal koha peal ikkagi siis toimus ja kuidas see siis Soome ju pidi võitma, no mis asja, et mis siis juhtus. Aga kuulega ma ikkagi küsin siis täpsustuseks,
0: no, küsi.
1: Mis

0: sellest lennust , kuidas see siis oli võimalik , et te niimoodi maha jäite ja teid ei kutsutud ja kas te raha saite tagasi ?
1: Ei, see on reisija enda süü , kui sa jääd maha , see ei ole lennufirma süü . Ja no tegemist oli Ryanairi lennuga ja Ryanair on tegelikult tuntud selle poolest , et nad tellivad lennujaamalt võimalikult vähe teenuseid sisse , et siis saaksid odavat pileti hinda pakkuda . seetõttu näiteks ei lähe kunagi Ryanairi lennuk selle silla külge , mille pealt kõnnitakse ja igasuguseid muid teenuseid ka , mida sa tellid lennujaamalt lennufirmana sisse siis sa kriipsutad kõik need teenused maha , mis on häda , no mis ei ole nii hädavajalikud . Ja üks asi on ka see , et reisijaid ei kutsuta nimepidi. Et ja mina ei reageerinud ka seal ühelegi teadandele, sest noh, nagu ma ütlesin, lennujaam oli üle rahvastatud, seal oli kogu aeg selline sumin, nagu sa oleksid õlle summeril, sest noh, rahvast oli liiga palju seal.
0: No jääb loota, et millal saab siis Eestist rongiga, ma ei tea, Viini või Stockholmi
1: kas või Rail Balticut on ikka vaja ja lõpuks, eks ole, nüüd jõuame sinna välja. Vot, selline oli minu selline väike nädala kogemus. Ma saan aru, et sina olid sel nädalal töölainel, et keskmine eestlane tunneb sinu ära, et sina tegid tööd hommikust õhtuni, ajasid kurja raha kokku ja nüüd ootad pikki silmi palgapäeva, sest sina tahad ära osta.
0: No, mida?
1: Oleg Grossi Lamborghinid, mis ta see nädal müüki pani.
0: Oi, seda ma veel ei teadnudki, ma lähen siis kohe vaatan, kus
1: üks auto on veel, üks auto on kolme elektrimootoriga, mitte ühega, vaid kolmega. Ja ühel autol on hobujõude rohkem kui 1000. Nii et isegi võibolla mõnele rongile silmad ette.
0: Ma võibolla piirduks siis ühe hobusega, võimalu sobib ka poni.
1: Sobib poni. Nii et head raadikuulajad, kellel on üks poni üle, siis Kaisa võtaks hea meelega kõik pakkumised vastu. Võite saata kaisa.areng@gmail.com kõik poni müügi kuulutused või jätke Raadio Elmar erakuulutus. Täpsemalt infot leiate Elmar kodulehelt elmar.ee.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Oh, mõnisem.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakkiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22-24. Maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Hiljem ärkajatele.
3: Tere, ilusat hommiku jätku või siis juba enne lõunat. Kell on saanud 10:45, on 23. mai. Kaisa ja Henri on endiselt stuudios ja nüüd hakkame siis harima nii 11 kui loodetavasti ka teid huvitavate faktidega elust enesest.
4: Oled sa kunagi saanud mesilaselt? Naelata.
3: No otse loomulikult, ka sina?
4: Oh jaa, lapsena, ma ei mäleta, ma olin mingi 5-6 aastane ja siis ühed mul sellised vanemad sugulased, nad olisid olla äkki mingisugune sellised 18, 19 või 16, 17 ja siis nad tegid nalja, mina tasin magusat saada, ma olin hirmusikune magusa näljane ja siis nad ütlesid, et noh, et see maal oli seal Peipsi ääres, mul vanema vanas juures olid need mesitarud ja siis nad ütlesid, et aga mine küsi mesilastelt mett, et siis saad saia peale panna. No mis sa arvan, mis see 5-6 aastane poiss tegi? Loomulikult läks mesilastelt met küsima, aga ega ma sinna väga selle nagu mesitaruni välja jõudnudki sellepärast, et ma sain kohe nagu sutsata ja siis tulin suure nutuga tagasi, nendel oli nalja näo nii, et tõmbus, et
3: Henri käis mesilastelt
4: met küsimas.
3: Mina mäletan väga hästi, kuidas me vennaga oleme Tallinna loomajas jooksnud mesilaste eest ja miks?
4: Nii.
3: Nimelt siis ilmselt ka tänasel päeval müüakse seal suhkruvatti. Ja noh, kui sa käid suhkruvatiga ringi, siis ilmselgelt mesilased on sinu suured sõbrad, eks ole?
4: Jaa, kuule, ega kaugel ei olegi enam 1. juuni, see on ju lastekaitsepäev ja näiteks minu linnavanemal oli nagu traditsioon minu ja minu vennaga, et viis alati loomaeda, sest 1. juunil, ma ei tea, kas tänapäeval enam on, aga siis oli nagu loomaeda tasuta sissepääs ja igal aastal 1. juunil käisime loomaias. Vot nii, aga nüüd, miks ma räägin mesilastest, nimelt on siis Eurostat, ehk siis Euroopa Statistikaamet löönud kokku numbrid, et kui palju mingis riigis on mesitarusid. Ja mis sa arvad, me räägime siin ikkagi Eestimaast, Raadio Elmar on Eesti meelne raadiojaam, mitu mesitaru Eestis on?
3: Üldse kokku, terve Eestima pinnal, jah?
4: No sellised, nagu kuidas ütlen, nagu mesilasfarmid, et päris need ei lähe arvesse, kui võibolla mõnel inimesel on sala ja kuski lõunapool üks taru. Et pigem ikkagi sellised nagu registreeritud mesinikud, nagu kuidas nende kohta öeldakse, nagu nemad on küll mesinikud.
3: Mesinikud, jah.
4: Mesilaav, või ma ei tea.
3: Ma tean ainult seda, et sel aastal
4: minu arust väga... mesitarude päev tuleb.
3: Mesitarude päev, kunas see täpselt on, jään vastuse võlgu ja sa võid googeldada. Ja siis lugesin ka väga huvitavat artiklit hiljuti selle kohta, kuidas... Kas sa tead, kes on või mis linn on meil meepealinn Eestis? Meepealinnaks on kuulutatud üks väga tore armas linnakene.
4: Kus on palju mesilasi, lilled õitsevad.
3: Lendas mesi,
4: Sillamäe.
3: Kärksin või lendas.
4: Ma mõtlesin, kuidagi tähtedega mängid siin. Muide, avatud tarude päevad on praegu toimumas 20-24. maini. Täna on ilus ilm 23. mai. Hea Eesti rahvas, ärge istuge kodus. Minge mesinikeliit.ee ja vaadake, kus on teil lähim avatud mesitaru. Saate ka minu kombel minna met küsima. Nii, et väga õige teema praegu. Kuule, siis läheme edasi. Nii, mis sa arvad, palju neid mesitarusid Eestis on?
3: Ma pakun, et see on...
4: No ära utoopiliseks mine.
3: Aga viiekordne summa, numbrit.
4: Eme nelja.
3: Nelja peal ikkagi jääma. No, loodetavasti siis ikkagi suureneb aja jooksul, aga kui nelja...
4: Kõik on suurenemas.
3: Okei, ma panen siis, paneme sellise 8999.
4: Huvitavad vahed on siin. Tegelikult on Eestis vähemalt Eurostati andmetel siis 9710 mesitaru. No see on tegelikult suur arv.
3: Kuule, aga meil pandki üldse palju mööda ju.
4: Aga räägime nüüd naaberriikidest, võrdleme ennast siin teiste Balti riikidega. Meil oli 9700, eks ole, ümardame. Lätis on 95 000
3: Assamait.
4: Leedus on 198,000, nagu numbrid, tuleb lihtsalt panna 100,000 peaaegu kogu aeg juurde, peaaegu. Nii, aga kõige rohkem mesitarusid ühes riigis üldse on, mis arv, mis riik see on? Seal ma ütlen, et seal on ikka kõvasti üle miljoni. No peaaegu 2 miljonit. 1,857,000. Muide nad panevad oma riigi ühte väga kuulsasse kastmesse ka mett.
3: Okay,
4: meil on selline rahvustoit, ütleme, selline kaste, mida pannakse salatitele peale, vahel ka mingil lihal, maasikatele pannakse seda peale, isegi olen kuulnud. Jaa, selline musta värvi kaste on.
3: Musta ja, värvi kaste. Soja.
4: Ei, see ei tuleb Jaapanist, me oleme Euroopas.
3: Okei, aga Euroopa riikidest me räägime
4: Euroopa
3: või?
4: Euroopa riigid.
3: Okei, ma oleks pakkunud Austraalia, ei, aga ei, siis...
4: Euroopa, Eurostat.
3: Okei. Okay. Is versus ver. Ma ei tea, ma ütlen lihtsalt Itaalia.
4: Jaa, Itaalia on õige. Nad panevad ju metbalsamico sisse. Ja Itaalias on siis ligi 2 miljonit mesitaru ja nemad on kõige mesitaru rikkam riik Euroopas.
3: Itaalias tulevad ikka kõik need head asjad.
4: On tiramisu ja...
3: No pizza ja pasta ja...
4: Ära nüüd erutu. Nii, vaatame teemad, muidu läheb see kõht siin veel tühjemaks.
3: Aga me jääme ikkagi loomade lain. Nii öelda, et kui juba lendavatest sai räägitud, siis räägime nendest, kes on maapinna peal. Mm. Ja täna on selline päev nagu ülemaailmne...
4: Kilpkonnapäev.
3: Just. Mm. Kust sa teadsid?
4: Väga huvitaval kombel, enne kui ma otsisin mesilaste fakti, ma otsisin kilpkonnafakti. Mm. Aga ma ei leidnud ühtegi nii, et üllata mind, mida sina leidsid.
3: Ja kellel kilpkonnakodus ei ole?
4: Ei ole mul.
3: Sinul ei ole. Minul on kunagi olnud on, ja lemmikloomana kilpkon enam teda mul ei ole.
4: Võimatu, nad ju elavad mingi 200 aastaseks.
3: Absoluutselt. Ja aga kellel ei ole, siis saab kindlasti minna täna Tallinna loomaeda ja neid kilpkonnasid vaatama. Aga mina küsin sinu käest siis hoopis fakti, mis on pärineb Guinnessi rekordite raamatust. Mis sina arvad, kes on ametlikult maailma kõige vanem kilpkonne, ehk siis kui vanaks on elanud või ka praegu elab kilpkonn, kes on kõige vanem?
4: Ma arvan, et ta praegu enam ei elan, aga ta on Galapagose kilpkonn ja äkki ta võis elada mingi 275 aastaseks.
3: 275, päris hästi pakutud mõte, kui mitu põlvkonda.
4: Jaa, ma tean, et nad elavad vanaks, aga kui vanaks, seda ma päris täpselt ei tea.
3: Mitte sa ei pärand oma maja või mingit vara, vaid sa pärandad oma kilpkonna, eks järeltulevatele
4: põlvkonda. Vanaema lastelastele, need lapsed omakorda, oma tulevastele lastelastele ja niimoodi see läheb.
3: Aga mina ütlen sulle, et kõige vanem kilpkonna, tema nimi on muideks Jonathan.
4: Ta on elus veel või?
3: Ja ta on täiesti elus ja hinnanguliselt mitte keegi täpselt ei tea.
4: Sünnitunnistus on puudu.
3: Aga kuule nüüd, ta koorus umbes aastal 1832.
4: Ehk siis peagu 200 aastat.
3: Jaa, mis teeb täna hinnanguliselt tema vanuseks 194 aastat.
4: Istver varsti tuleb juubel ja siis saab mingit kapsatorti.
3: Ja teda saab minna vaatama sinna, ta elab Atlandi ookeani lõunaosas asuv Saint Heleni saarel.
4: Ma mõtlesin, et kuskil ookeanis, ma pean minema teda ookeanist otsima.
3: Issand, ta on elanud üle 2 maailmasõja ja Isver küll, jummel küll. Ja, aga ühesõnaga jah, saab minna Joonatani siis vaatama.
4: Või nagu mõned vanad inimesed ütlevad, et kas sa tead, mitu valuutat mina oma silmadega näinud olen? Vaatame, tema saaks sama öelda.
3: aga kas ma jõuan ka küsida siis veel ühe huvitava fakti, et mis sa arvad, maailma kiireim kilpkonn, tema nime on Bertie ja Bertie on siis teinud kiiruse rekordi, maismaa kilpkonnade kiiruse rekordi nüüd, mis sa arvad, kui kiiresti ta võis liikuda?
4: 12 kilometrit tunnis.
3: Henri!
4: Liiga kiire või?
3: Okei.
4: Okay. See oota, 12 kilometrit tunnis, kuule see on ikka päris palju.
3: Kas sa ise liigad 12 kilometrit tunnis?
4: Jooksen siis küll. 2 kilometrit tunnis kilpkonn ei jookse.
3: Aga ma pean ütlema, et kilpkonnad võivad olla väga kiired.
4: Kilometr tunnis, ma tegi selle kilometri ära ikka.
3: Väga õige, peaaegu 0,28 meetrit sekundis, ehk siis umbes 1 kilometrit tunnis on Birdie suuteline, siis tema on Leopard kilpkonn.
4: Vau, no selle peale paneme küll pool aare mängima.
5: Ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: tegime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
3: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
9: Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karin Aule. USA president Donald Trumpi administratsioon valmistub uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõpliku otsus pole veel tehtud, teatab CBS News oma allikatele viidates. Allikate sõnul on USA kaitse- ja luureasutused tõstnud valmisolekut ja osa sõjaväelasi ning luurametnike on tühistanud ka oma nädalavahetuse plaanid võimalike operatsioonide ootuses. Samuti on ajakohastatud vägede liikumis Lähis-Ida piirkonnas. Valge Maja rõhutab, et USA seisukoht on endiselt see. Iraan ei tohi omada tuumarelva ja Washington jätab kõik võimalused lahtiseks, kui diplomaatia ebaõnnestub. Samal ajal kaalub Teheran USA uut ettepanekut võimaliku kokkuleppe saavutamiseks ja vastust oodatakse lähiajal. ÜRO kõnelused tuumarelva leviku tõkestamise ja desarmeerimise küsimustes lõppesid tulemusteta, kuna 4 nädalat kestnud läbirääkimistel ei suudetud saavutada kokkulepet ühisdokumendi osas. Kõnelused keskendusid tuumarelva leviku tõkestamise lepingule, mille ümber on viimastel aastatel kasvanud pinged ja vastasseis suurriikide vahel. Erimeelsused puudutasid muuhulgas tuuma desarmeerimist relvastuse kontrolli ja olukorda riikides nagu Iraan ja Põhja-Korea. Ekspertide hinnangul näitab järjekordne lävikukkumine rahvusvahelise tuumarelva leviku tõkestamise süsteemi nõrgenemist, kuigi praegune leping ise jääb kehtima. Hiina põhjaosas Shaanxi provinsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul gaasiplahvatus, milles hukkus viimastel andmetel vähemalt 90 inimest ja mitu töölist on jätkuvalt kadunud. Tegemist on riigi suurima kaevandusõnnetusega viimase 17 aasta jooksul. Kokku viibis õnnetuse hetkel maal ligi 250 inimest ja enamik neist õnnestus päästjatel täna hommikuks pinnale tuua. President Xi Jinping kutsus üles tegema kõik võimaliku vigastatud abistamiseks ja nõudis õnnetuse põhjalik uurimist. Eesti ja Läti valitsuskomisjonid pidasid eile Pärnus ühisistungi, kus arutati kahe riigi piiriülese koostöö võtmeküsimusi. Kohtumisel lepiti kokku tihendada koostööd päästetööde, elanikuna kaitse võimalike piiriüleste evakuatsioonide korraldamisel. Samuti jätkuvad arutelud droonidega seotud ohuolukordade lahendamiseks, et mõlema riigi ameti võimude rollid ja infovahetus oleksid kriisikorral selgel paigas. Järjekordne grupp Ukraina politseijuhte läbis Eestis nädalase juhtimiskoolituse. Koolitus toimus Lõuna-Eestis ja selle viisid läbi Politsei- ja Piirivalveameti spetsialistid koostöös rahvusvahelise arengukoostöökeskusega. Programmis osales 14 politseijuhti erinevatest Ukraina piirkondadest ja neile tutvustati Eesti politseireforme, juhtimispõhimõtteid ja organisatsioonikultuuri. Projekti laiem eesmärk on 2 aasta jooksul koolitada üle Eesti 80 Ukraina politsei keskastme ja tippjuhti. Tallinna Vanasadamat külastab sel nädalavahetusel üks kruiisilaev. Briti kruiisilaev Spirit of Discovery saabub Tallinna täna õhtul Helsingist ja lahkub homme pärast lõunal Rootsi. Laev mahutab ligikaudu 1000 reisijat ja on suunatud eelkõige rahulikumat ja mugavamat kruiisikogemust otsivatele reisijatele.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
10: Päikene paistab ja ilm on, mis ta on, ilus, soe, kena, natukene tuleb hoovihma ka, aga see saju tõenäosuse võimalus on suurem just Ida-Eestis. Tuul puhub läänest ja edelast 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhupalavust on täna 14-23 kraadi. Kaisa käis just õues, termomeeter näpus, millised numbrid kinni püüdsid?
11: No ma võin öelda, et Tartus on hetkel 15 kraadi sooja, küll aga kraad vähem on suvepealinnas Pärnus, nii et pärnakad teil veel 14, Narvas on 18, Tallinnas 19 ja no üllatus, üllatus. Kõige soojem on endiselt Tõrvas, seal juba 23 kraadi sooja.
10: Mõnus.
8: Hiljem ärkajatele.
11: Tere ilusat hommikupoolikud, head kuulajad, kell on 11.04, on 23. mai, on laupäev, on Kaisa, on Henri ja on Raadio Elmar ja on ka päike välja tulnud, nii et...
10: Kui see päike on juba viimase 6 tundi väljas olnud?
11: Ära räägi. No võibolla seal, võibolla kuskil Tõrvas kindlasti on. Ma ei tea, mis teema selle Tõrvaga ikkagi on, et kui...
10: No kui vaata, ma saan aru, et aknad jäävad sinu selja taha. Kui sa ümber keerad, siis sa näed, et Tartus on ka ainus sinine taevas ja päike paistab.
11: Ja... No mingi tuuleilikene on ka tekkinud, ma vaatan.
10: On jah. No aga see ongi see kevad tuul, mis asib su juukseid ja annab sulle sellise meeletu välimuse.
11: Jah.
10: Meie jätkame siin Raadis Elmar meeletud hiljem ärkajatele programmi kuni kella 12 välja. Kaisa on siin tutvunud ka kohustusliku kirjandusega. Ehk siis juba õige pea saame siit lugemissoovitusi või siis vastupidi hoopiski Kaisa teeb meile lugemiskontrolli, et mida ta lugenud on. Et tema nagu vastab küsimustele, mitte meie. Ja siis tunni teises pooles loomulikult võtame ette head raadikuule teie lood, et mida ilusat on teiega sel nädalal juhtunud. Kui oled sina midagi korda saatnud või keegi teine on sulle midagi toredat teinud, oled midagi toredat näinud, kogenud, kuulnud. Mine Raadio Elmar Facebooki lehele, leiad seal Kaisast ja minust ilusti pildi, kirjutasin alla kommentaar, sellepärast, et kõikide kommenteerijate vahel loosime homme välja ka ühe põnev auhinna.
11: Ja kui ma ei eksi, siis selleks on midagi natukene särtsakat. Pipart sinu keelele ja meelele, nii et minu teada peaks olema Elmari Pipraveski, mis nii saab ühe toreda kuuleja. Ja see on nii eksklusiivne, et tõesti just hiljuti üks tuttav küsis mu käest, et Kaisa, kuidas saab endale Elmari kohvi tassi, ma nii tahaks. Ja siis ma mõtlesin, et mul endalgi veel pole. Ja teate, ja siin ongi konk selles, et neid auhindu saab ainult meie eetri mängudest. Nii et kellel veel ei ole Elmari Pipraveskit, siis kommenteerima nüüd kohe.
10: Jaa, et ellu on vürtsi vaja. Mulle meeldib üks kuulus reklaamimaailma väga kuulus nimi, kes ma jätan praegu nime ütlemata, aga ta tsiteeris Raadio Elmar, ta ei tsiteerinud, ta võrdles. Aha. Ta ütles niimoodi, et Raadio Elmar on üks Eesti kõige tuntumaid kaubamärke. Seda teavad samamoodi peaaegu kõik inimesed nagu Kalevi šokolaadi. Noh, et Kalevi šokolaad, selline asi on olemas. Ja kui sa võtad, et nii, mis on raadio, mis on Eesti mõistes raadio, siis see on Elmar. Ja loomulikult, kui meil on nii palju toredaid, tõsiseid kuulejaid andunud fänne, siis ka mina tegelikult saan, noh, peaaegu iga nädal, kas siis mõnelt tuttavatelt, kuule mu tädi kuulab Raadio Elmar hommikust õhtuni, ja ta nii väga tahaks saada Elmari lõikelauda või midagi . No et sellepärast meil sellised auhinnad on , sest tegelikult inimesed tahavad neid , nad fännavad raadiot .
11: ja et noh , ongi vaata , kui soomlastel on ikka see kuulus Nokia , siis meil on ikkagi Eestis on raadio Elmar .
10: No, Nokia tuli ja läks , aga Elmar jääb ja praegu ongi Elmari aeg . Sinu aeg , Tanel Padarilt juhatab tunni sisse , õige pea oleme tagasi juba põnevate lugudega

0: piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti. Ja kirss ploomtomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
6: Head aega kool! Tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
8: Radio Elmar.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on saanud märkamatult, kui nüüd öelda 11 ja kohe 20 minutit. Tere, ilusat ennelõunat, head Elmari kuulajad. Kaisa ja Henri on jätkuvalt stuudios ja mina olin siin hetkeks süvenenud tõesti ajakirjanduse maailma nii-öelda ja võtsin ette just ilmunud värske kroonika. No okei, tegelikult küll 22. see juba ilmus, aga sellegi poolest on see kõige värske. 22.
11: eilne päev, see on värske. Mõni alles praegu täna hommikul võttis selle postkastist välja, nii et...
10: Ja siin on palju põnevat juttu ja muu seas on siin ka üks väga sisukas artikkel ühest juba 90-ndatel kuulsaks saanud ja väga kenast Eesti naisartistist, kui ma Henri sulle laulan paar fraasi.
11: Oi, nüüd sa paned mind piinlikus olukord, aga no proovin.
10: No kuule, ma tahaks nüüd näha, et mõni kuulaja ei saa aru, millest või kellest käib juttu. Nene on, nene
11: on. Kaater.
10: On. Jaa.
11: Nii.
10: Ja just nimelt Kaatri siis laulja, kes tol ajal oli Mari-Liis Vaarend praegu on tema nimi. Räägib siin enda suhtest ja sellest, kuidas suhe hoida värske,
11: ja
10: hea, üldse ühesõnaga tervest suhtest. Kaatri laulja Mari-Liis Vaarend, kes 5 aastat tagasi kohtas oma eluarmastust Heimar Vaarendit, leiab, et kaaslast tuleb väga hoida. Just see sama.
11: Nii.
10: Mitte kontrollida. Ja eriti tasuks hoiduda kallima kallal näägutamisest.
11: Nii.
10: Ja see on üks väga oluline teema siin, eks ole? Et ei ole vaja kogu aeg näägutada. Ning just Heimar oli see, kes innustas 90-ndate diskotähte taas lavale astuma, nii et...
11: Oota, tuleb siis uuesti või?
10: no aga tal on ju juba siin ju päris mitu hitti ka tulnud välja, mida ka meie oma raadiojaamas mängime.
11: Aga ma mõtlen, kas ta tuleb siis ka kohe nagu lavalaudadele uuesti või mingi suure tuuri juba, Isver, kus ma elanud olen, mingi kivi all või? Ma oleks kohe platsis, ma ei tea.
10: Ongi nii ja Marilis, ma lihtsalt kui sa vaadata ka kroonikas neid pilte, siis täiesti uskumatu, kuidas mõni inimene lihtsalt ei vanane. Ta näeb täpselt samasugune, kui isegi mitte parem välja kui tolle
11: ajal. Tal on mingisugune väga hea kreem, ma arvan.
10: Nii siis 29 aastat tagasi teismelise tüdrukuna tuntuks saanud Mariliis vaatab 90-ndatele tagasi tänutunde ja rahuloluga, ütleb ta siin. Ja noh, me kõik teame neid laule.
11: Me kõik vaatame 90-ndate suunas tagasi, kui üks parim kümnend, mis meie elus üldse olnud on. Ja teate, sel nädalal ma leidsin ühe hästi hea mõttetera.
10: Nii.
11: Ja ma kohe ütlen, selle saab kohe selle 90-ndatega kokku panna. Teate, see on see lapsepõlve, nüüd on nagu sündroom. Vaata, lapsed elavad hetkes. Nemad oskavad hetkes elada. Vaata, kogu aeg räägitakse, et hetkes tuleb elada.
10: Ela hetkes, naudi hetke.
11: Just. Mm-hmm. Ja lapsed seda teevadki. Sellepärast, et kui sa mõtled selle peale tagasi, kui sina olid laps, no räägime ikkagi altklassi perioodist või veel varasem aeg, siis sa ei mõelnud minevikule ega tulevikule. Sa elasidki olevikus. No muidugi lapsed unistavad suureks kasvamisest ja kunagi ma olen, ma ei tea, tuletõrjuja või õpetaja või poemüüja, aga see on ainult nagu korraks vilksamisi. See ei ole niimoodi, et sa lähed õhtul magama ja mõtled, mida küll järgmine kuu toob, et noh, raha ei ole ja arved vajad maksmist. Noh, sellist mõtlemist ei olnud lapsena, vaata. Hetkes olemine, vaat nii. Mm-hmm. Ja sellepärast, kui sa olid 90-ndates oma hetkes, siis noh, võibolla sa lähedki sinna kinni jäänud.
10: No igatahes selles mõttes Mariliis ei jäänud sinna kinni selles mõttes, et tema oli ka siis, eks ju, noh, me oleme üsna ühe vanused.
11: Me oleme 90-ndate lapsed, ja, just, viska viis.
10: Aga sai ka tema ühel hetkel aru sellest, et ehkki, ütleb ta siin, et eks muidugi rauda tuleb ju taguda, kuni ta on kuum, ent mina tundsin, et raud ei olnud enam kuum, ehk siis kõik need samad kaatrihitide teine dimensioon ja mis tegema nüüd pean, me kõik teame neid laule peast. Mariliis sai ikkagi ühel hetkel aru, et on aeg korraks lavalaudadelt nii-öelda maha tulla ja hoopis läks õppima. Ja viimased 15 aastat on Mariliis töötanud Viimsi koolis muusikaõpetajana, aga enne seda ta läks hoopis tegis otsakoolis, õppis dirigeerimist ja koorimuusikat ja siis veel teatriakadeemiase veel pani Viljandi Kultuuriakadeemia ka otsa ja lõpetas seal veel ka cum laude, nii et ta käis vahepeal ennast
11: ikka korralikult
10: harimas.
11: Aga vaata, ta on ikka jäänud nagu, noh, sinna kultuuri ja muusika poole peale, noh, et on leidnud oma pillid või nüüd nagu oma valdkonna ikka, et jäänud truuks sellele. Mitte nagu mina, et lennundus nüüd meedia on ja jumal teab,
10: kuhu edasi?
11: Mis võibolla kahe aasta pärast on. Et.
10: Ei, Henri, me ei lase sind siit ära

0: igapäevaselt võib näiteks
1: kas
0: rääkida ,
1: mis me täna õhtusöögiks
0: teeme .
1: ma mõtlesin , et noh , et teed võib-olla midagi põnevat päeval , saadad korda , siis õhtul ei räägigi abikaasale kõike ära , mis sa päeval tegid , kus sa käisid ja kellega olid .
0: no näiteks Mari-Liis ütleb , et minu abikaasa ütleb mulle väga tihti , et oled minu tüdruk , minu naine , armuke ja parim sõber . see on jackpot , kui kahe inimese vahel on sedavõrd suur keemia . Märksõna on ka keemia .
1: keemia , vaata , lähme siin keemiatundi ka , vaata . kas
0: ma ei olnud keemias eriti tugev , aga
1: nii , kas selles artiklis räägitakse füüsikatunnist ka ?
0: füüsikatunnist juttu ei ole , aga on siin juttu , saate ise rohkem lugeda , see on päris pikk artikkel , aga et on ka nendel nüüd selline olukord nagu kärgpere on tekkinud .
1: see on see 21. sajandi värk .
0: ja omavahel kenasti jagatud , kõik on õnnelikud ja mis ma siit veel välja tooksin . kui küsitakse , et kas sa oled täna sisemiselt rohkem tasakaalukas kui aastaid tagasi , ehk siis noh , tõesti , vaadates siin Mari-Liisi , siis 90-ndatel ta oli noor ilus tütarlaps ja ta on ka praegu 20 aastat hiljem noor ilus tütarlaps . Mari-Liis ütleb , et ma julgen öelda , et olen praegu eluperioodis , praeguses eluperioodis õnnelik . ma ei julge seda tavaliselt välja öelda , ta sosistab . seda peabki vaikselt ja sosinal ütlema igaks juhuks . mina ütlen , et ei pea . kui sa oled õnnelik , siis ütle seda ja näita seda välja .
1: jah , sellepärast , et see nakatab tegelikult teisi ka , vaata see hea tunne , hea tuju mitte ei tee inimesi kadedaks , vaid see mõnes mõttes annab nagu seda energiat edasi , et kui sa näiteks läheksid tööle ja sul on kõik kolleegid seal vastas mornide ja mossis nägudega . Ega sa ei tunne ise ka seal hästi , eks ole . nii , aga sa lähed tööle ja kõik su kolleegid on õnnelikud . mis siis , et nad kõik võitsid võib-olla eile õhtul eurojackpotiga 120 miljonit , eks ole . see ei tee sind kadedaks . sa oled õnnelik koos nendega , sellepärast et su kolleegid on ümberringi õnnelikud . sul on nendega hea olla . ja tead mis ? Sul on nendega , millest rääkida . sul on keemiat nendega . ja mine sa tea , kui kõik läheb nii hästi , äkki tuleb isegi füüsika ka veel mängu .
0: hea küll , tegelikult on see üks väga armas ja südamlik artikkel siin ja soovime Mari-Liis Vaarandile ka palju edu ka edaspidiseks , aga ma vist ka alustasin nende sõnadega , aga ma ütlen , et jaa . Niisiis , ma leian , et kaaslast tuleb väga hoida , mitte kontrollida ja eriti tasuks hoiduda kallima kallal näägutamisest . sa küll ei ole minu kallim , Henri , aga minu hea kolleeg ja ma luban , et ma ei nääguta sinu kallal .
1: Oh, jah , ma tahtsin öelda , et millal sa küll ükskord .
0: ja et meie vahel on hea keemia .
1: ja , head raadiokuulajad , teile ka siia mõnusasse laupäeva hommikupoolikusse head keemiat ja miks mitte ka head füüsikat .

0: piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee. Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi. Tark valik.
4: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
5: Kas Alma piima võtsid?
6: Muidugi!
7: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
8: Kus on kätte meri?
9: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Kell on 11:41 minutit, on laupäev, on 23. mai. Kaisa ja Henri on nüüd stuudios selleks, et rääkida headest uudistest, sest neid ju teatavasti ei ole kunagi küllalt palju ja me oleme tahtnud teada, mida head teil on nädala jooksul juhtunud ja kohe saame teada siis.
12: Ja ka head kogemused lähevad arvesse. Selleks, et võtta meie mängust osa, idee poolest on see mäng, kuna hommikul loosime kõikide postitajate vahel välja siis Raadio Elmar Pipra Veski. Minge külastage Raadio Elmar Facebooki lehte, seal on Kaisaste minus pilt, sinna alla kirjutage kommentaar, kas või paari lausega mõni väike lugu ja osaletegi automaatselt loosis. Teeme algus siin Valentina looga. Eile poes kohtasin oma endist laste aialast. Ta tuli kallistama ja rääkima. Küsisin, mis tema lemmik kommid on ja ostsin talle kommikoti. See oli kohtumise ja andmise rõõm. Vaata kui tore, et nagu lastaja kasvataja ja tema endine õpetaja näiteks või õpilane kohtuvad.
11: Aga Siirje kirjutab, sain enda ära jäänud Malta reisi lõpuks asendatud Montenegro reisiga, võttis aega, mis võttis, super, saan lõpuks puhata, ilusat puhkus sulle, Siirje, mina ei ole käinud ei Maltal ega Montenegros, nii et olen kade, kas sina, Henri, oled käinud?
12: Ma tahtsin just Siirjele öelda, et väga tore, sellepärast, et minu arust Malta on üks igavamaid riike Euroopas üldse, nii et väga tore, et sa oled Montenegrosse, sulle kindlasti väga meeldib seal, nii et palju õnne, sinuga on läinud väga hästi. Viktoria postituse juurde. 5-aastane poeg sai poodiumile motokrossi alal ja ütles aitäh, emme. Nägin, kuidas sa mind toetad. Vaata, millised sõnad 5-aastase poja suust.
11: Ja aga kirjutab Liina, ilmad on lõpuks soojad ja õhtuti saab grillida. Ma tahaks teada, mis sa seal grillid siis ka.
12: Sigrid kirjutab, et tegin tütre toas suur puhastuse ja tõssime mööbliringi ja vahetasime välja. Nüüd on teismelisel ilus oma ette pesake, kus olla. No ma kujutan ette, et selle üle tuleb kõige rohkem see sama teismeline suurt rõõma.
11: Marve kirjutab hommikune hea uudis. Öösel on vihma sadanud. Puud, põõsad, kartulid ja hernepõld on kastetud, mitte põuas. ja kirjutab ka siin, et meil pole vihma ennem tulnud, ma ei tea nüüd täpselt, kus maakonnas te Marve asute, aga jumal tänatud, et teil siis nüüd vihma tuli ja sai maakastetud.
12: Tead, vaata, nüüd on niimoodi, et nüüd on nagu seda vihma tulnud siin ikka juba päris...
11: No meil nagu on
12: tuleb. Siin, ja, siin Tartus ikka nagu tuleb ja tuleb ja tuleb, muru kasvab nii kiiresti, et täitsa lõp, noh. Ma olen veel see...
11: Mitu korda see sa siis juba niitnud oled see
12: aasta? Niidukiga niit, ja, et, aga tõesti, tead, viimasel ajal leian ennast aina rohkem internetis seda ainsat ja õiget otsimas. Ja ma ei räägi siin tutvumiskuulutustest, ma räägin muruniiduki müügikuulutustest.
11: Käid nillimas nii öelda.
12: Just. Aga on kirjutanud meile ka Sipsik, et Jänkul sündis 10 poega, et esimene perekond sündis tal. No väga tore või pesakond, nii et Jänku emmele siis palju jaksu imetamisel.
11: Nii, aga Villem kirjutab, et käisin Pärnu haigla päevakeskuses erinevates tegevustes ja tuju oli pärast nii hea, kui ära tulin, pärast sõitsin veel linnaliini bussiga ringi. Juhu, Villem! Miks mitte?
12: Jah, miks
11: kui
12: mitte?
11: Kui on tuju hea, siis mine liini bussiga sõitma.
12: Kui sul tuju hea, siis bussiga ringi sõida. Vrum, vrum. Kui sul tuju hea, siis bussiga ringi sõida. Vrum, vrum.
11: Oota, ka bussipiletid kallinevad.
12: Tartus küll,
11: nii, et see rikkus kohe tuju ära.
12: Seda mina ei saa aru, et ärme see poliitikasse mine. Võidu ma lähen veel siin närvi ka veel hommikul. Ora, just oli ilus hommik, oli sul vähem mainida seda. Lähme head uudistega. Siin on, Kaisa, sa oled natuke asjadest valesti aru saanud. Siin on meil rubriik Head uudised. Ja sina räägi kohe mingi bussipileti hinnatõusust. Nii, Caitlin on õnnelik senne üle, et tal oli sünnipäev. Ilmselgelt Caitlin on veel nii noor, vaata, kus sa ootad oma sünnipäeva. Mitte see, et
11: Me ei ole juba selle seas.
12: Just.
11: Palju õnne sulle, Caitlin, ka Raadio Elmar toimetuse poolt.
12: Annika!
11: Jaa, mina, oota, lase nüüd minul ka.
12: Jaa, nii, ma mõtlesin, et see läks järg käest ära, et ma tasin nime mainida, et kus me nüüd oleme.
11: Annika kirjutab, olin koeru kevadjooksul. Aha, ta sai 82. koha siis 123. kolmest osavõtjast siis nöelda. Nii,
12: no väga tubli.
11: Jah, tähtis ainult on osavõtt, mitte võitu on see õige ütlus.
12: Tähtis, jah, sa oled asjast õigesti aru saanud. Kirjutab Martin, niitsin suvekodus 7800 ruutmeetrit muruaias ära. Püha müristus. 7000 suvekodu kõigepealt. Uvitame, kui suur pindala tal päris kodus on. Alustame sellest, eks ole. 7800 ruutmeetrit. Uvitame,
11: kas ühe jüttiga või?
12: Tead, see on põhimõtteliselt 10 korda nii palju, kui minu aias ruumi on. Ja siis mina veel mõtlen, et no, et võtaks nüüd selle asja ette nüüd.
11: No nii, Martin, aga ilmselt tuleb seda siis veel korduvalt ja korduvalt sel suvel ette võtta.
12: Palju õnne ja edu. Ja
11: aga kirjutab Astrid, istutasin suvelilled maha, olen invaliid, raskusi kummardamise ja kõnnin keppiga, aega läks, aga asja sai, kiidan ennast selle eest, et olen tubli.
12: Selle asja nimi on eneseületus, et sa võtad ennast kätte, teed midagi sellist, mis on sinu jaoks raske, aga sa saad selle tehtud ja tead, kui hea tunne pärast seda on. See on üks kõik, mis asjas, kas see on tõesti suvelilled istutamine, on see mingi spordiala, et sa lähed lihtsalt hambad ristis, lähed teed selle ära, aga pärast see tunne, et sa said selle tehtud. See on nii hea tunne. See on üks kõik, mis eluvaldkonnas sa saad selle võtta, aga kui sa natukene vaeva näed, siis tead, noh, vaata, lause on olemas. Töö kiidad tegijat.
11: Jaa, ja ma ka remarki korras ütlen siin, mainin ära täiesti puhtast südamest heas mõttes. Ennast kiitmast ma ei väsi ja kui väsin, siis puhkan ja kiidan edasi ja nii tulebki teha.
12: Väga hästi öeldud, siin tuleb nädala tsitaat praegu Kaisa arengult. Aga Irina kirjutab, et tema tunneb ka rõõmu selle üle, et niitsin muru. Minul on ikkagi see nädal veel muru niitmata. Just eile õhtul vaatsin, et nii pikaks kasvanud, et minul seda rõõmu veel ei ole jagada.
11: Aga liigume edasi hoopis teistel teemadel. Näiteks Andre andis Selveri kassas ühele vanemale prouale enda partnerkaarti ja tal oli... sest et sellel proual oli enda kaart koju jäänud. Ja.
12: Ikka juhtub. Tead, minul oli see nädal. Tead, ma räägin.
11: Nooni.
12: Langen korraks teemas kõrval, aga see nütelda püsiklendi kaardi värk. Läksin mina siis Koobi poodi, eks ole. Oli suurem grillimis õhtu plaanis. Ossin igasuguseid, tead, grillsüt, uued grillvardad. Liha mainisin või? Liha ikka. Liha toppelt. Kõik, kraami oli kui palju. Ja tead, ma valisin neid Coop tooteid. Noh, et neid,
11: ja,
12: nagu neid Coop kaardi pakkumisi. Ja ma juba peas arvutasin, kui suure summa ma kõik säästan ja särki värki. Ja siis mina siin ise teeninduskassasse ja piiksutan kõik asjad läbi ja siis panen maksa ja siis panin ütelda pangakaardiga maksa ja maksin ära. Ja siis ma olen, orustasin ju kliendi kaardi registreerida. Ise valisin terve hunniku soodustooteid välja. Ma tean, kus minu mõtted siis olid. Vot, no igal juhul minu mõte, see oli minu siis hea uudis, ma toetasin Koobi ühistud, nüüd neil jälle läheb veel paremini nüüd. Aga meie kindlasti jätkame teie head uudistega juba homme hommikul, loeme ka kõik ülejäänud ära, ka need, mis lisanduvad siin võibolla täna homme veel juurde, nii et mine kriba ka oma väike postitus sinna ja osaled ka Elmari Pipraveski.
11: Ja kindlasti loosis. Palju head ja toredat täna veel on toimumas ja teie ka kuulajad ka toimub ja sünnib ja tahame kõike teada.
12: Kaisa käib vahepeal kodus puhkamas, et olla tagasi juba homme ja edasi tagasi kõndimise peale läheb tal 13 sammu.
11: Kohtume homme.
12: Ja et sa parem oleks kell 7 juba platsis. Võttis klapid peast ära. Juu siis on. Juba oli tal vist kiire minekule.
11: Ilusat päeva teile kõigile koos Hendriga.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
2: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
3: Hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee. Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
4: Kebabi, sinu maitsebiit!
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
7: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Peacock sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja Hele Viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Raadio Elma.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
13: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Läti piir Valgevenega on Baltimaade kõige rahutum piiriala, ütles Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson pärast Latgales toimunud Balti riikide parlamentide julgulaku kõnelusi. Mihkelsoni sõnul on Läti piirialal viimastel kuudel saganenud hübriidsurve ja illegaalse immigratsiooni katsed. Ainuüksi eilse päeva jooksul püüdis Valgevenest Lätti tungida üle 50 illegaalse migrandi, kelle piirivalve tagasi tõrjus, kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias. Alates 2021. aastast on Läti Valgevene piiril tõrjutud aga 10 000 piiriületuskatseid. Eesti ja Läti valitsuskomissionid pidasid Pärnus ühisistungi, kus arutati kahe riigi piiriülese koostöö võtmeküsimusi. Kohtumisel lepiti kokku tihendada koostööd päästetööde, elanikkonnakaitse ja võimalike piiriüleste evakuatsioonide korraldamisel. Samuti jätkuvad arutelud droonidega seotud ohuolukordade lahendamiseks, et mõlema riigi ametivõimude rollid ja infovahetus oleksid kriisikorral selgelt paigas. Järjekordne grupp Ukraina politseijuhte läbis Eestis 2-nädalase juhtimiskoolituse. Koolituse viisid läbi politsei- ja piirivalvameti spetsialistid koostöös Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskusega. Programmis osales 14 politseijuhti erinevatest Ukraina piirkondadest ja neile tutvustati Eesti politseireforme, juhtimispõhimõtteid, organisatsioonikultuuri ja kaasaegseid sisekontrolli lahendusi. Projekti laiem eesmärk on kahe aasta jooksul koolitada Eestis kokku üle 80 Ukraina politsei keskastme ja tippjuhi. USA president Donald Trumpi administratsioon valmistub uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõplik otsust pole veel tehtud, teatab CBS News oma allikatele viidates. Allikate sõnul on USA kaitse- ja luureasutused tõstnud valmisolekut ning osa sõjaväelasi ja luurametnik on tühistanud ka oma nädalavahetuse plaanid võimalik operatsioonide ootuses. Samuti on ajakohastatud vägede liikumist Lähis-Ida piirkonnas. Valge Maja rõhutab, et USA seisukoht on endiselt selge, Iraan ei tohi omada tuumarelva ja Washington jätab kõik võimalused lahtiseks, kui diplomaatia ebaõnnestub. Samal ajal kaalub Teheran USA uut ettepanekut võimaliku kokkuleppe saavutamiseks ja vastust oodatakse lähiajal. Lõuna-Venemaal Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil mitmed hooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai kaks inimest. Terminal kuulub Shesharise ümber laadimiskompleksi koosseisu ja on riikliku ettevõtte Transneft torujuhtmete lõpppunkt. Mehiko ja Euroopa Liit laiendasid oma senis kaubanduslepet, et vähendada vastastikuseid tollimaksumäärasid ja sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Uuendatud leping kaotab enamiku alles jäänud kaubandusinvesteerimise barjääridest. Muuhulga sõlmustab kauplemist autoosadega, mis on USA tollimaksudest eriti mõjutatud sektor. Mehiko nõustus tunnustama ka sadu toidu- ja joogitooteid konkreetsetest Euroopa piirkondadest, näiteks parmasinki. Leping alandab tariifega paljudele teistele toodetele. Hiina põhjaosas Shaanxi provintsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul gaasiplahvatus, mille sukkus viimastel andmetel vähemalt 90 inimest. Tegemist on riigi suurima kaevandusõnnetusega viimase 17 aasta jooksul. Kokku viibis õnnetus hetkel maa all ligi 250 inimest ja suur osa neist õnnestus päästjatel hommikul ka pinnale tuua.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Räägime nüüd tänasest ilmas ka, mis tuleb ilus, päikseline ja soe. Kohati võib siiski ka hoo vihma sadada, aga selle saju tõenäosus on just suurem Ida-Eestis. Tuul puhub läänest ja edelast 4-10, puhanguti kuni 14 meetris sekundis ja tänaseks lubatakse sooja 14-23 graadi. Heidamegi pilgu peale siis praegustele soojakraadidele ning ilmajam.ee andmetel ongi Pärnus 14 graadi sooja, Tartus on 17, Kulessaares 19 ja Tallinnas 21. Muide kõige soojem ongi Tõrva linnas 24 graadi, nii et nemad on juba läinud meie tänasest prognoosist ette.

Lõbusaate laupäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, on 23. mai, kell on 5 minutit liikunud üle keskpäeva ja siit Elmari stuudiast tervitab teid Henri Laumets. No ma usun, et paljude jaoks on täna lausa täiuslik ilmakombinatsioon. Esiteks, teil on täna vaba päev töölt. No paljudel teie seast on. Ja nüüd, kui on vaba päev, siis voilà, on kohe ilus, päikseline ja mõnus ilm ka, nii et saate seal aias toimetada, saate mingile matkarajale minna, saate minna avatud tarude päeva. Nii nagu see on täna toimumas ja ka homme, vaadake lähemal siis mesinikeliit.ee, et võibolla saate ka mõnna ägedat mesitarutalu külastama ja seal siis näiteks erinevatest töötubadest osa võtta, näha, kuidas üleüldse mesinikud toimetavad ja võibolla saate inspiratsiooni või õpetussõnu, kuidas ise selle asjaga kunagi algus teha. Nagu siin hommikul rääkisime, siis mesitarude arv võrreldes nüüd Läti ja Leeduga on ikka noh, kahjuks meie kahjuks, et kui meie jäime sinna natukene 9-10,000 vahele, siis Lätis oli juba üle 90,000 mesitaru ja Leedus ligi 200,000, siis Eestil on ikka veel päris palju areneda. Nii et võtkem asjadest osa ja anname Eesti siis mesinikele ja mesindusele hoogu juurde. Õige pean tahan mina teile aga tutvustada ühte väga asjaliku, väga huvitavat nutitelefoni rakendust. See on täiesti tasuta, no vähemalt mingis osas tuleb juba juurde hakata maksma, aga põhimõtteliselt on tegemist tehisaru poolt unenägude tõlkimisega. Katsetasin seda ka oma tänaüise unenäo peal ja tahan siis teiega ka jagada, mida see tehisaru mulle siis ennustab ja prognoosib, et mis minu sees on peidus, mida toob tulevik ja kuidas üleüldse unenägusid tõlgendada, sellest kuulete juba 3 laulu pärast. Sul küsin ma, Merlin Uusküla, selline laul, millega tundi alustame. Väga hästi, mida meie siis küsime unenägude seletajalt.

0: Happy juttu. Happy juttu.
1: Hea on Raand Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 15 minutit ja nüüd oleks aeg meenutada oma unenägusid. Võib-olla isegi seda und, mida te täna öösel nägite ja päris paljud inimesed näevad ju öösel unde, siis hommikul mõtlevad, et no küll oli ikka veider unenägu, et mida kõike te siin oma ajudes kokku suudate genereerida. Isegi meie ise seda ju ei suuna, meie aju seda kuidagi teeb. Eelmine nädala vahetus rääkisin loo sellest, kuidas mina nägin unes, et käisin hambaarsti juures ja hambaarst oli ei keegi muu kui Donald Trump ja mina lasin panna omale suhu uued kroonid. Kuigi mul on nagu hambad kõik korras terved ja ilusti nagu reas ka, et ei ole puseriti või midagi, aga no võt, unenäogude maailmas on kõik võimalik. Täna öösel nägin mina unes, no midagi erilist ma ei näinud nüüd, ma ei hakka rääkima nüüd sellist asja, et no Donald Trump tegi mul hambaid suus korda, vaid nägin hoopis unes, kuidas mina tahsin sõpradega ronida mäe otsa ja tegemist oli siis sellise kõrgema mäega, kus oli ka lund. Ja ühel hetkel, kui oleme jõudnud siis ühte suusakeskusesse või ma oskagi öelda, et see on nagu suusakeskus ka, aga see oli nagu selline, kus olid hooned ja mingi kohvik oli seal ja kui me olime just sinna parasegu jõudnud, siis tuli lumelaviin ja tuligi selline suur lumelaviin, nii et tuli minna hoonete taha peitu ja et ennast ikkagi kaitsta ja varjuda. Ja noh, siis nagu unenägude maailmas ikka me jäime seal kõik terveks, aga järgmine hetk olin juba kusagil mingisuguses moodsas kortermajas, kus oli pidu, olin sõpradega ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga unenäod võib väga kiiresti muutuda. Ja siis hakkasin mõtlema, et noh, kunagi ma usun, et ka teie mäletate, olid olemas unenägude seletusraamatud, et noh, et vaatad sealt välja, et noh, nägin laviini unes või nägin, ma ei tea, pidu unes, et mida see siis kõik tähendab. Tänapäeval on asi läinud natukene moodsamaks. Tänapäeval on nüüd tulnud selline moodne asi nagu tehisaru ja põhimõtteliselt küsisin siis mina omakorda tehisaru käest, et soovita mulle mõnda head rakendust, mis seletab minu unenägusid lahti. Ja soovitaski mulle sellist rakendust nimega Ruja, aga mitte jotiga nagu Eesti bänd, vaid Y-iga kirjutage see. Kirjutage Ruja Y-iga ja tõmmake see endale alla. Miks nii? Sellepärast, et siis saate te omakorda umbes nagu täiesti tavalises jutu vormis kirjutada, mida te unes nägite. Ja mina kirjutasingi talle täpselt see sama asja, mis ma just teile kirjutasin, sellest lumelaviinist ja kõigest mäeotsa ronimise soovist. Ja siis ta hakkab sulle rääkima, mida see sinu unenägu tähendab. Ja annab siin kohe päris erinevaid asju. Kõigepealt ta seletab lahti mingid kindlad asjad, siis toob võib-olla sinu alateadvuslikud sellised sihid või soovid, millest võib-olla sina ise sisemiselt nagu teadvusel olles praegusel hetkel aru ei saagi, aga unenägudes saad sa selle kohta vihjeid ja tehisaru aitab sul seda lahti seletada. No alustame kõige algusest. Kõigepealt mägi. Minu unenägu sai ju alguse sellest, et tahtsin mäe otsa ronida. Mägi sümboliseerib eesmärke, väljakutseid või isiklikke püüdlusi. Soov sinna koos sõpradega ronida näitab vajadust meeskonna töö ja lähedaste toetuse järele oma teel. Näiteks sellise siis, noh, nagu sümboli tähenduse annab ta. Siis võtame ette unenäo seletuse. See unenägu on kui sügav ja tähendusrikas kaart sinu hinge praegusest seisundist, mis näitab sinu teekond oma tõelise terviklikku mina suunas. Sa tahtsid ronida mäe otsa, mis on imeline märk sinu soovist liikuda elus edasi, kasvada ja saavutada oma eesmärke. Lumelaviin, millest sa terveks jäid, sümboliseerib ootamatut ja võimsat elumuutust või suurt emotsioonide tulva. Lumi peidab enda sageli jahtunud või eemale lükatud tundeid. No võt, vaadake millest. Võib-olla ise siin teadusel olles siin puldid, aga Elmari stuudios ma ei mõtlegi sellised asja. Aga siin annab mulle küll täiesti sellise, noh, nagu mõtteainest juurde, et hakkad siis nagu analüüsima oma und selles vaatevinklis. Ja annab ka nagu siis mingisuguseid edasisi suundumisi, et noh, mida peale hakata. Et võta hetk, et hingata rahulikult ning märgata, kuidas sinu unenägu peegeldab nii imelist sisemist vastupidavist pidavust, kui ka loomuliku soovi kaitsta oma emotsionaalseid piire. No tundub, et siin läheb nagu selliseks juba nagu psühholoogi vastuvõtuks lahti, et tuleb siin lahti raalide mõtestada, kus ma olen praegu, mis mu elus on toimumas ja mida unenägu seletas. Nii et ühesõnaga, mina soovitan teile tõmmata siis endale selline rakendus nimega Ruja. Saate seda mingis osas mahus tasuta kasutada. See kõik, mida mina teile praegu seletasin, mina sain tasuta kätte. Kui tahad sina ka oma unenägusid tõlgendada, oma alateadvust rohkem võibolla lahti mõtestada enda jaoks, siis telefoni rakendus Ruja. Y-iga kirjutage see. Ruja ootab alla laadimist. Ja palju edu siis unenägude tõlkimisel.
2: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt!
5: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

kell on 12:31, heidame pilgu korraks ka liiklusele, et mis seal head ja paremat on toimumas ja saan rääkida ühest liikluspiirangust. Nimelt Harju maakonnas Jägala Käravete teel on siis liikluseks teelõik suletud kuni täna kella 10 õhtul, seda siis autospordi võistluse tõttu ning ümbersõit on korraldatud Ania kaudu. Ja kui vaadata ka Waze mobiilirakendusse, siis on märgata ummikuid, milus ilm meelitab inimesed.

0: vesi välja. Tartus on ummik Narva maanteel Peetri kiriku juures ja samal kohal siis ka Puieste tänaval, nii et kogu see ristmik on igate pidi umbes, olge siis valmis igas suunas liikumiseks seal aega varuma. Aga kui Tallinnasse kiigata, siis nüüd on ju olemas üks uus legendaarne ehitus punkt, selleks on Paldiski maante ja enda tänava ristmik, seal on kohe näha, et Paldiski maantel ongi suured ummikud nii kesklinna suunduval suunal kui ka siis Haabersti poole ja veel tillukesi ummikuid Tammsaare teel pargdi Tiigi juures ja väike ummik on olemas ka Türmpu tänaval, ehk siis Tartu maante ja Laagna tee vahel. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Võtame ette ka praegused sooja kraadid ja Eestimaa on suur ja lai, nii et temperatuurikäärid on suured. Ilmajaam.ee andmetel on Kihnu memmed praegu kõige soojamalt riides, kuna seal on ka kõige jahedam. Kihnu saarel vaid 12 kraadi sooja. 14 kraadi on Kundas, 15 kraadi Pärnus, 19 Narvas, Kuressaares, Räpinas ja Virtsus, 20 kraadi Heltermaal, Haapsalus, Viljandis, Võrus, Valgas ja Tartus ning veel on 20 kraadi ka Elvas, Otepäl ja Põlvas. 21 kraadi Jõgeval, Jõhvis, Mustves, Raplas, Põltsamaal ja Tallinnas, 22 Türile Vaides, Keilas ja Kehras ning 23 ehk kõige rohkem on praegu siis Rakveres ja Tõrvalinnas. Tänane päev möödub meil ilusa ilmaga, kohati võib sadada Ida-Eestis ka hoovihma. Tuul puhub läänest ja edelast 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhu sooja 14-23 kraadini.

0: Euroraadio Selmer on saabunud, kui üks erakuulutus soovitakse osta sõidukit juba täna. Võib olla ka avariiline, remontiva või lihtsalt kaua seisnud romu. Osti telefoni number on 56304 306. Nii et kellel kiirelt raha vaja on, siis tehke oma masin rahaks. Soovitakse osta sõidukit kas või juba täna. Võib olla ka avariiline, remontiva või lihtsalt kaua seisnud romu. Osti telefoni number on 56304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
3: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka! Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis!
4: Astu sisse tktk.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Head Elmari kuulajad, kalendri järgi on täna 23. mai ja teate, mis see tähendab?
1: Ei tea, jah.
0: Tundub nagu täiesti tavaline laupäev. No mõnes mõttes täna ongi täiesti tavaline laupäev, aga kuu aja pärast täpselt samal ajal on ju käesoleva aasta jaanipühade periood ja jaaniaeg, kes hüppab üle lõkke, kes on näiteks tööl ja teenib topelt töötasu. Igal ühel asjad, mida vaja teha sel ajal just nimelt. Aga kõige tähtsam ikkagi eestlase juures on ju see, et milline see ka jaani ilm tuleb ja milline üle üldse see suvi tuleb. Praegu on siis 2026. aasta suve kohta küll anda selliseid täpseid prognoose üsna ebatäpne, aga samas igasuguseid ilmatarkasid ja ka meteoroloogilisi mudeleid on olemas, mida saaks kõrvutada siin möödunud aastatega, et siis vähemalt anda mingisugustki eelaimdust, milline see suvi ja ka jaaniaeg tuleb. Räägime kõigepealt suvest. Eesti ametlikud pikaajalised prognoosid viitavad sellele, et peale väga külma talve võib suvi tulla keskmises soojem ja kuivemapoolne, eriti juulis. Kevad 2026 on olnud üsna kuiv, mis toetab samuti ka kuiva suve senaariumi. Niimoodi kirjutab siis meile keskkonnaportaal.ee. Mitmed rahvapärased ilmatorgad aga on viidanud sellele, et vana külm talv toob sooja suve. See pole teaduslik reegel, kuid Eestis kasutatakse seda sageli just nimelt hooajalise mustrina. Kliimamudelite järgi aga ei paista 2026. aastaks tugevat El Niño mõju üldsegi tulevat. Pigevad olema neutraalne olukord. See tähendab, et Euroopas võivad domineerida kohalikud õhumassid ja Põhja-Atlandi tsüklid, mis võib anda vahelduva, kuid soojama poolse suve meile. Mida on siis aga erinevad ilmatargad ennustanud, rahvakalendri järgi ja loodus järgi ennustajad siis? Traditsioonilised ilmatargad vaatavad näiteks paksu lumikate talvel, lindude ja loomade käitumist, kevade kuivust või niiskust. Ja 2026. aasta puhul ongi siis tähele pandud, et meil oli pikk ja külm jaanuar ja veebruar. Vähene lumikate mõnes piirkonnas. Mõnel pool oli seda muidugi väga palju ja ohtralt mõnel poolel aga oli siis seda natuke nagu kasinavõitu. Oleneb siis Eestima piirkonnast. Ikka oleme suur ja lai riik küll. Ja ka kuivema poolne kevad, seda annab praegu ka tunda. Kas või näiteks selle järgi, et eelmisel kahel aastal ei saanud õhtul peaaegu üldse väljas olla ilma, et ei oleks sääsk ümber ringi olnud. Aga see aasta ma mõtlen, kas ma üldse olengi sääske näinud. Vaata. Nendega on vedanud küll selles mõttes. Aga sellest jaakse siis ka järeldusi. Nimelt võib käesolev suvi tulla meil palju päikselisem kui võibolla möödunud suved. Kuumaperioode võib olla rohkem kui eelmisel aastal. Tuletage meelde, et eelmine aasta oli üsna selline jahe ja vihmane suve algus. Peaaegu, et sinna juuli keskpaigani, võibolla natukene vanem sai see külm periood läbi, sealt edasi oli juba enam-vähem okei, aga sinna maani läks ikka päris hapult. Äikese vihmasid lubatakse meile ka ja need võivad olla lokaalselt väga tugevad. Meteoroloogide hooaja mudelid aga räägivad sellest, et Euroopas näitavad praegu siis mudelid seda, et juuni võib tulla üsna muutlik, juuli kõige soojem kuu ja augustis suureneb saju tõenäosus. Aga siiski meile selliste vahemere suve, kus on ikka läitsak palav ja jube kuiv, seda meile ei ennustata käesolevaks aastaks. No nii, aga nüüd keerame ajakella ja läheme täpselt kuu aega edasi, ehk siis 23. 24. juuni. Jaanipäeva aeg. Kõige olulisem info. Tehke nüüd oma plaanid ära, kes pole veel teinud. Nii kaugele muidugi loomulikult ei saa üks ühele ilmaprognoosi teha, kuid praeguste hooaja märkide põhjal pakutakse, et õhutemperatuur jääb tõenäoliselt 18 ja 24 kraadi vahele. Kuulge, see on ju täpselt paras. Ei ole liiga palav ja samas ei ole ka külma värinaid. Ööd on pigem pehmed. Vot just seda, mida meile vaja on, et öösel ei läheks liiga külmaks, et ei tule seda kõrbe külma peale, vaid et ei pea ainult lõkke ääres ka istuma, saab ringi ka käia sõna ja lõisi otsimas näiteks ja jaani usikesi. Vihma võimalus on olemas, kuid hetkel ei paista, et sellel perioodil oleks mingi suur sademete periood käsil. Nii et kui tuleb väike sutsakas, siis tuleb, aga mitte seda, et kogu selle mõnusa jaani nädalas ajaks hommikust õhtuni vihma, et seda ei ennustata meile. Ja ennustatakse, et tuleb ka mõõdukas tuul. Ehk siis teisi sõnum, jaani tuli peaks tulema suure tõenäosusega kuivamale ajal perioodile, lubatakse meile seda ja kui ka mõni väike hoovihmake või väike tuleb, pole hullu midagi, tuli sellest ära ei kustu. ja tehisaru annab mulle ka sellise rahvapärase tähelepaneku. Et kui kevad on kuiv, siis jaanipäev kipub tulema tolmune ja soe, mitte porine. Võt nii, sellise mõnusa tehisaru loosungi pealt võime minna ühe mõnusa suve laulu peale ka ja paneks peale Birgit ning Eestima suvi. Nii et mõelge järele, Eestima suvi pakub sel aastal siis kõigile midagi ja tehke omad järeldused, plaanid, reisige ringi mööda Eestimaad ja nautige seda kõike.

0: õhus on hommikuid.
1: Sinuga koos ma koidikul äratan üles hommikud. Muretud teekondes nüüd aeg meil lendab.
0: Õhus on küsimusi.
2: Räägi, mis sa teed, kui sa oled üksi, kui on nõõdas päev ja taevas paras.
0: Õhus on Eesti. Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
3: Kas Alma piima võtsid?
4: Muidugi.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaad Eepos Kalev, 270 grammi, 4,69. Jook Belief, kliendikaardiga 1,29. Ja nõudepesukapslid Fairy Platinum, 19,99. Rimi, tark valik!
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
11: Rõõmsa täistunni ja sootsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
12: Tere, kell on saanud 1 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Läti idaosas Kraslava piirkonnas asuvas Triidžise järve kukkus täna hommikul droon, mis seal plahvatas. Inimesed juhtumisviga ei saanud. Läti võimud said juhtunust teada kohalik elanike kaudu ja sündmuskohalt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Uurimisega tegelevad politsei, päästeteenistus ja relvajõud, kes kontrollivad praegu järve ümbrus ka droonide ja paatide abil. Politsei kutsus inimesi piirkonnast eemale hoidma ja teatama viivitamatult võimalikest droonirusudest. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna. Mitmel korral on need ka plahvatanud, sealhulgas 7. mail Režekne naftahoidlas. Hiljutised drooniintsidendid on põhjustanud Lätis ka poliitilise kriisi, mille järel lahkusid hiljuti ametist kaitseminister Andrei Sõbruts ja peaminister Evika Silinja. Välisminister Margus Tsahkna ütles Prahas Tšehhi presidendi Petr Paveliga kohtudes, et Euroopa peab jätkama Ukraina toetamist ja õppima Ukraina vastupanuvõimest ja sõjakogemusest. Tsahkna rõhutas, et Ukraina ei ole üksnes julgoleku tarbija, vaid ka oluline panustaja Euroopa julgolekusse. Lisaks tuleb tema sõnul jätkata Venema rahvusvahelist isoleerimist ja Euroopa Liidu laienemisprotsessi. Praha visiidi ajal kohtus Tsahknaga Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyaniga, Kohtumisel arutati olukorda Lähis-Idas ja Tsahkna kinnitas, et Eesti ja Euroopa Liit mõistavad hukka Iraani rünnakud laheriikide ja tsiviil taristu vastu. Ugandas on leidnud kinnitust 3 uut Ebola viiruse juhtumit, millega riigis nakatunute koguarv tõusis 5. Riigi tervisameti teatel on uute nakatunute seas autojuht, kes vedas Uganda esimes kinnitatud haigusjuhtu ja tervishoiutöötaja, kes puutus viirusega kokku patsienti ravides. 3. Nakatanu on Kongos pärit naine. Haiguspuhangu teeb eriti ohtlikuks asjaolu, et seda põhjustava viiruse vastu puuduvad nii vaktsiin kui ka tõhus ravim. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas eelmisel nädalal Ugandas ja Kongo demokraatlikus vabariigis leviva Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisohuks. Kongos oli 3. seisuga registreeritud juba üle 600 haigusjuhtumi. USA president Donald Trumpi administratsioon valmistub uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõplik otsus pole veel tehtud, teatab CBS News oma allikatele viidates. Allikate teatel on USA kaitse- ja luuraasutused tõstnud valmisolekut ja osa sõjaväelasi ning luurametnike on tühistanud ka oma nädalavahetuse plaanid võimaliku operatsiooni ootuses. Samuti on ajakohastatud vägede liikumist Lähis-Ida piirkonnas. Valgemaja rõhutab, et USA seisukoht on endiselt selge, Iraan ei tohi omada tuumarelva ja Washington jätab kõik võimalused lahtiseks, kui diplomaati ebaõnnestub. Samal ajal kaalub Teheran USA uut ettepanekut võimaliku kokkuleppe saavutamiseks ja vastust oodatakse lähiajal. ÜRO kõnelused tuumarelva leviku tõkestamise ja desarmeerimise küsimuses lõppesid tulemusteta, kuna 4 nädalat kestnud läbirääkimistel ei suudetud saavutada kokkulepet ühisdokumendi osas. Kõnelused keskendusid tuumarelva leviku tõkestamise lepingule, mille ümber on viimastel aastatel kasvanud pinged ja vastasseis suurriikide vahel. Erimeelsused puudutasid muuhulgas tuuma desarmeerimist, relvastuse kontrolli ja olukorda riikides nagu Iraan ja Põhja-Korea. Ekspertide hinnangul näitab järjekordne läbikukkumine rahvusvahelise tuumarelvaleviku tõkestamise süsteemi nõrgenemist, kuigi praegune leping ise jääb kehtima.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
8: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Vaatame nüüd ilmaga, aga tuleviku poole ja täna hilisõhtul on meil veel selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, siis peale keskööde lääne poolt alantis aga pilvisus tiheneb ning saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle kogu vabariigi itta. Mandri Eesti kohal on varahommikul kohati ka äikest. Tuul puhub edenast ja läänest 3-9, rannikoladele puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilve selgimistega ilm, ida- ja keskeestis saab kohati veel hoovihma. Saartel ja läänerannikul on aga vähese pilvisusega sajuta ilm. Peale lõunal aga lääne poolt taas taevas hakkab siis juba selginema ja sadu veelgi rohkem lakkama, kui veel kusagil peaks sadama. Tuul puhub läänest ja loodest, mandril ka edelast 5-12, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhusooja on 10-20 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 15 kraadi, Kuressaares 20, Tartus 21 ja Tallinnas 22 kraadi sooja.

toredat nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi viis minutit, on laupäev 23. mai ja me siit päikselisest Tartust tervitab teid Henri Laumets. Ja meil läheb tegelikult elu meelelahutuslikus vormis ikka täie rauaga edasi, sellepärast, et juba mõne minuti pärast algab mäng nimeta vanus ja kindlasti on juba seal kusagil raadio ees meie tänane võitja ka. Ja temale me helistan juba umbes poole tunni pärast tagasi ja annan teada, palju õnne, sina tundsid ära selle inimese, aga teadsid ka kui vana ta on. Ehk siis juba õige pea hakkame natukene mõistatama ühe hääle järgi, kui vana üks tuntud eestlane on. Ja kui sina oled häält ära tundmises ja inimeste vanuse pakkumises hea tegija, siis ära kao raadio eest mitte kuhugi. Võta mängust osa ja võida siipoolt ägedaid auhindu. Räägin täpsemalt mängureeglitest, auhindadest ja ka kuulete tänast kuulsat inimest juba mõne laulu pärast lähemalt, siis saate ka mängust osa võtta. Aga kohe siia tunni algusesse head muusikat ka ja võtame ette Nancy loo ära murramu südant, mis sai eelmisel aastal uue versiooni. Mina soovin teile kõigile täpselt sellist nädalavahetust, nagu te endale soovinud olete, et saaksite teha neid asju, mida te tahtsite teha ja mis kõige tähtsam, et need asjad saaks tehtud ka. Nii et kõigile produktiivset nädalavahetus jätku Elmari seltsis.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kebabi! Sinu maitse piit.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebaab, mini sojakebaab või mini kanakebaab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebaab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea.
8: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
10: Radio
11: Nimeta vanus.
12: Hea Raadio Elmar kuulajad, kell on 1:22 ja meil algab mäng Nimeta vanus, kus sul tuleb ära tunda hääle järgi. Üks teada-tuntud eestlane, kes on viimase nädala aja jooksul olnud Kanal 2 ekraanil, sest just sealt olen ma selle heliklipi võtnud, mida teile kohe mängin. Sina pead selle ära tundma, kellest jutt käib, õigemini kes siis seal häält teeb, aga mitte, et sa peaksid mulle saatma tema nime, vaid hoopiski tema vanuse numbri. Nii et mängust osavõtmiseks tulebki saata sõnum, kuhu kirjutate numbritega, siis selle teadutuntud eestlase vanuse numbri lisate juurde enda eesnime ja saadate 1,5 eurot maksva sõnumi lühinumbril 1511. Ja tänased auhinnad on vägevad. Üks raadiokuulaja võidab endale Raadio Elmari vihmavarju ja ka Raadio Elmari nokkamütsi. Nii et need kaks lahendat asja, millega suvele vastu minna, kas siis päikselisel päeval või vihmasel päeval, saavad kuuluma sulle ja kõigest ühe sõnumi eest. Nii et kui oled suur Raadio Elmari fänn ja tahad neid auhinda endale võita, siis tasub kõrvad kikkeada, kuulata pealt, kes teeb kohe meil siin eetris häält. Tunneta ära, lähed googeldad internetis tema vanusenumbri välja ja kirjutad mulle selle numbri sõnumi sisse ning saadad lühinumbril 1511. Võib-olla, aga oled Eesti seltskonna eluga nii hästi kursis, et sa tead juba kohe peast, kui vanad on. Siis seda enam, panegi see number sõnumisse kirja ja saada lühinumbril 1511, aga on ka kolmas võimalus, sa isegi ei tunne teda hääle järgi ära. aga palun väga, hääle järgi saab ikka pakkuda, kui vana see inimene võiks olla. See on ju kõik imelihtne. Nii et, kuuleme klippi. Saadki nüüd karjuv, ma ei tea, kes teil seal toas on, saadki te korraks teise tuppa ja mõelge, kes teeb häält. Ütlen, et tegemist on tuntud inimesega, ta on väga palju teleekraanil olnud, nii et heliklipp on lühike, ei saa mängu liiga lihtsaks ka teha. Aga tema hääl kõlab võt niimoodi.
10: Nagu kuidas sa juustust kirve puhtaks saad? Kas on mingi teist viisi? Mina ei ole üheski majapidamise õpikus leidnud, kuidas kirvest juustust puhtaks saada.
12: No nii, kes tahtis saada kirvest juustust puhtaks? Kui sina tead, kellest jut käis, siis kirjuta tema vanuse number sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511. Vaid nii on sul võimalik võita endale Elmari vihmavari ja Elmari nokamüts juba umbes 10 minuti pärast. Mängin teile ühe korra veel. Siis seda heliklippi. Kuulake hoolega, kes teeb häält, ta on olnud viimase nädalaja jooksul Kanal 2 ekraanil.
10: Nagu kuidas sa juustust kirve puhtaks saad? Kas on mingi teist viisi? Mina ei ole üheski majapidamise õpikus leidnud, kuidas kirvest juustust puhtaks saada.
12: Jaa, kirvest tuleb vahel juustust puhtaks saada küll. Nii et kirjuta selle sama kuulsa eestlase vanusnumber mulle sõnumi sisse ja lisa enda eesnimi juurde. Ja nii lihtne see ongi. 1511, kõikid õigesti vastanute vahel, loosibki arvuti 10 minuti pärast võitja välja.
11: Nimeta vanus.

0: igale ärile.
1: Kell on 1:32 minutit, vaatame kiirelt üle ka soojakraadid, mis Eestimaa peal laiali laotatud on ning ilmajaam.ee andmetel on Kihnu saarel vaid 13 kraadi sooja. 15 kraadi on Kundas ja Pärnus, 19 Narvas, 20 kraadi Kuressaares ja Heltermaal ning ka Viljandis. 21 kraadi Valgas, Räpinas, Virtsus, Tallinnas, Võrus ja Haapsalus ning 21 kraadi on veel ka Otepääl, Tartus ja Raplas. 22 on Põlvas, Keilas, Tõrvalinnas, Jõhvis, Põltsamaal ja Mustvees ja veel on 22 kraadi ka Jõgeval ja Elvas. 23 kraadi on Türil ja Paides kui ka Kehras ning hetkel kõige soojem linn on Rakvere ja seal 24 kraadi. Saabuval hilisõhtul on Eesti selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Peale keskööd aga lääne poolt alates pilvisus tihenev ning saartele jõuab vihmasadu, mis liigub üle kogu vabariigi itta. Ning mandri Eesti kohal on varahommikul kohati ka äikest. Tuul jääb öösel pigem nõrgaks ning õhu sooja on 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilve selgimistegi ilm, ida ja Kesk-Eesti saab kohati hoovihma. Saartele läänerannikul on aga juba vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Peale lõunal see sajuta ilm laieneb ka üle kogu muu vabariigi territooriumi. Puhub homme lääne ja loode tuul, ka edela tuul, no võib juba peaaegu öelda, et igast suunas tuleb see tuul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhu sooja 10-20 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele. Nimeta vanus.
1: Nüüd tahtsin just öelda, et jätkub mäng nimeta vanus, aga ei jätkuda midagi. Tõmbame joone alla sellele mängule ja selgitame välja ka tänase võitja, kes saab endale ülilaheda auhinnakomplekti, milleks on siis Raadio Elmari vihmavari ja ka meie oma raadiojaama nokamüts. Need kaks lahendat asja rendavad kohe ühele raadiokuulajale, kes pakkus õigesti, et kui vana oli siis see mees, kes tegi meile häält vattu niiviisi Kanal 2 ekraanil.
2: Nagu kuidas sa juustust kirve puhtaks saad? Kas on mingi teist viisi? Mina ei ole üheski majapidamise õpikus leidnud, kuidas kirvest juustust puhtaks saada.
1: Loomulikult oli see kirve puhastaja ei keegi muu kui Arbo Tammiksaar ja tema puhastas seda kirves siis sellises saates nagu Austraal... meie aasta Austraalias ja siis selline osa 22 oli siin eetris just nimelt eile peale lõunal, väga äge osa, mina jäin seda kohe pikemalt siin nüüd vaatama, aga on raadikuulajad teinud siin vanuse pakkumisi 41-55 ja õige vastus on 54, kes kirjutas sõnumi sisse 54 on käitunud õigesti ja nüüd arvuti loosib kõikide teie vahel välja kui ühe õnneliku, kellele ma tagasi helistan, sellepärast, et tema on meie mängu võitja. Ja. Nii, tema telefon peaks midagi tegema nüüd ja praegu. Mina siit poolt. Jälgin mängu. Hallo, hallo. Tere, tere. Oi, nüüd on küll põnev hetk. Sõnumi sisse on kirjutatud nimeks Sandra, aga jäält teeb mees.
3: Jaa, mul tütar saadis see sõnume.
1: Ah, soo, niimoodi.
3: Me oleme telkimas.
1: Oo, veelgi ägedam. Nii, kus kohas te telkimas olete?
3: Palojärvel.
1: Ja kuhu kanti see jääb, kui seda vestlus kuuleb pealt mõni eestlane, kes ei ole Eestimaaga nii hästi kursis?
3: See on siin Põlvamaal.
1: Põlvamaal. Nii, et olete telkimas, kas tegemist on sellise päevase telkimisega või lausa ööbisite seal või alles hakkate ööbima?
3: Ööbisime, jääme veel üheks üheks.
1: Nii, ja kuidas oli, kas öösel oli külm ka?
3: Ei, on tullu.
1: Kus üles, väga äge on see kokkusattumus, et see osa, mida ma just vaatasin ja millest ma klippi mängisin, see meie aasta Austraalias, ka seal olid siis Tuuli ja Arbo oma lastega telkimas ja nemad käisid seal öösel ringi ja vaatasid Austraalia konnasid. Kas te ei olete kedagi looma, lindu, putukat, mõnda muud huvitavad loodustegelast seal telkimise ajal näinud?
3: Muidugi nii konni kui kalu kui usse juba olema näinud. Siin konnakuleseid on väga palju.
1: Oho. Kas olete kala ka püüdnud?
3: Ja just natuke aga tagasi proovisime püüda, aga veel ei saanud.
1: Veel ei saanud. No siis kohe saate tagasi sinna järve peale ja saate siis uuesti püüdma hakata. Aga igal juhul ma saan teil õnne soovida, sest olete pakkunud õigesti või teie tütar tegi seda õigesti. Õige vastus on olemas ja nüüd siis Raadio Elmari vihmavari ja nokamüts on teie omad või siis Sandra omad.
3: Jaa, Sandra Amad.
1: On Sandra Amad, no väga äge, siis on asi tehtud. Nii, aga ma pean nüüd natukene ühte mõistatust ka tegema, ma pole teie tütre hääl kuulanud, aga ma pakun suvaliselt minupoolne mäng nüüd, et Sandra on 11 aastane.
3: Kas panin pihta? Tütar on 11 aastane, Sandra on 9.
1: Assa, no läksin 2 aastaga mööda. Olgu, mina siis ei võitnud praegu, aga Sandra võitis küll, nii et palun jää mul liinil edasi, räägime juba lähemalt, kuidas auhind teieni tuleb.
3: Jaa.
1: Vot, selline oligi tänane mäng, tuntud tundmatu, ei, see oli nimeta vanus, tuntud tundmatu mäng, tuleb teil head kuulajad alles homme, võtame üks päev korraga, täna on ju laupäev 23. mai. Panen siit poolt pläki mängima ja juba õige pea räägin edasi, mis siin Raadio Elmari eetris lähemalt uues tunnis saama hakkab.

0: ootlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
10: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.

kuulajad, kell on üks läbi 45 minutit ja meie ilus päikseline ülitore laupäev jätkub kohe-kohe soovi saatega. Nii et kui sina tahad oma grilli ilmale või näiteks päevitavale naabrinaisele anda hoogu juurde, siis tee seda ühe hea tervituse ning ühe väga hea lauluga. Kogu järgmise tunni muusika valite just nimelt teie head kuulajad välja ja selleks on kaks võimalust. Võite mulle kohe praegu kirjutada soovid@elmar.ee või peale täistuni uudiseid avan ka stuudio telefoniliini 7427927. Nii lihtne see elu meil ongi. Pane sinna mõned toredad mõtted ja head read kirja ja vali välja ka laul ja isegi kui sul ei ole kedagi tervitada, siis oma lemmiklaulu võid raadiost Elmar ikka küsida, mis sinu tänase päeva paremaks teeb. Aga praegu on teie ees, teie kõikide raadio kõlarites, kõrvades, kõrvaklappides või kus iganes. Liis Emsalu ja ongi lauluga sinu ees. Mõnusat kuulamist ja kohtume uues tunnis.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: heas keeles . Igal argipäeval raadios .
1: arendad ja ehitad ? hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . laenu pakub Hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
2: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69 . Rimi , tark valik .
3: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
4: panid uue metsapõlve kasvama ? kas tead , kuidas tal läheb ? tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata ? kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema , siis parim valik on Stihl . võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee .
5: kas almapiima võtsid ?
6: muidugi .
7: sel nädalal A1000 Marketis A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Luts

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee
2: Raadio Elmar.
3: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
4: Tere, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Läti idaosas Kraslava piirkonnas asuvasse Triidžise järve kukkus täna hommikul droon ja plahvatas, inimesed viga ei saanud. Riiklik julgulakuteenistus sai juhtunus teada kohalike elanike kaudu ja sündmuskohalt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Uurimisega tegelevad politsei, pääste, teenistus ja relvajõud, kes kontrollivad praegu järve ümbrust ka droonide ja paatide abil. Politsei kutsus inimesi piirkonnast eemale hoidma ja teatama viivitamatult võimalikest droonirusudest. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna. Mitmel korral on need ka plahvatanud. Läti piir Valgevenega on Baltimaade kõige rahutum piiriala, ütles Riigikogu väliskomissioni esimees Marko Mihkelson pärast Latgales toimunud Balti riikide parlamentide julgulaku kõnelusi. Mihkelsoni sõnul on Läti piirialal viimastel kuudel sagenenud hübriidsurve ja illegaalse migratsiooni katsed. Ainuüks eilise päeva jooksul püüdis Valgevenest Lätti tungida üle 50 illegaalse migrandi, kelle piirivalve tagasi tõrjus, ütles Mihkelson. Alates 2021. aastast on Läti Valgevene piiril tõrjutud aga 10 000 piiriületuskatseid. Venema lõuna osas Musta mere äärses Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttisid terminali territooriumil mitmed administratiivhooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda, vigastades kaht inimest. Tegemist on juba kolmanda korraga, kui Ukraina on viimastel kuudel sama naftaterminali rünnanud. Varasemad droonirünnakud toimusid märtsis ja aprillis. Samal ajal teatasid Vene okkupatsioonivõimud, et Ida-Ukrainas okupeeritud Staropilskis toimunud rünnakus üliõpilaskodul on kukkunud arv tõusnud 10. Vigastada sai 38 inimest ja 11 tudengit on jätkuvalt teadmata kadunud. Venema president Vladimir Putin süüdistas rünnakus Ukrainat ja lubas vastulööki. Ukraina on omakorda eitanud siviilobjektide sihikule võtmist ja teatanud, et rünnaku eesmärk oli Venema drooniüksus Staropilski piirkonnas. Ugandas on leidnud kinnitus 3 uut Ebola viiruse juhtumit, millega riigis nakatunute kogu arv tõusis 5. Uganda terviseameti teatel on uute nakatunute seas autojuht, kes vedas Uganda esimes kinnitatud haigusjuhtu ja tervishoiutöötaja, kes puutus viirusega kokku patsienti ravides. Kolmas nakatunu on Kongos pärit naine. Haiguspuhangu teeb eriti ohtlikuks asjaolu, et seda põhjustava viiruse vastu puuduvad nii vaktsiin kui ka tõhus ravim. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas eelmisel nädalal Ugandas ja Kongo demokraatlikus vabariigis leviva Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisohuks. Kongos oli kolmapäevase seisuga registreeritud juba üle 600 haigusjuhtumi. Hiina põhjaosa Shanxi provintsis asuvas söekaevanduses toimus eile õhtul gaasiplahvatus, milles hukkus viimastel andmetel vähemalt 90 inimest. Tegemist oli riigi suurima kaevandusõnnetusega viimase 17 aasta jooksul. Kokku viibis õnnetuse hetkel maa all ligi 250 inimest. President Xi Jinping kutsus üles tegema kõik võimaliku vigastatud abistamiseks ja nõudis õnnetuse põhjalikku uurimist.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
6: Täna peale keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning saartele jõuab vihma sadu, mis liigub üle kogu vabariigi itta. Mandri Eesti kohal on varahommikul kohati ka eikest. puhub edela ja lääne tuul õnneks üsna nõrgasti ning õhu sooja on 10-14 kraadini. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm, Ida- ja Kesk-Eesti saab veel kohati hoovihma. Saartele läänerannikul on aga vähese pilvisusega sajuta ilm, mis siis peale lõunal lääne poolt alates üle kogu vabariigi taaskord levib, ehk siis hakkab nagu ilm paremaks minema. Homme puhub meile loode ja lääne tuul, lõpuks ka edela tuul 5-12, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja lubatakse 10-20 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 16 kraadi sooja, Kuressaares 19, Tallinnas ja Tartus aga 21 kraadi.
3: Soovide aeg.
6: Mõnusat laupäeva jätku, head Raadio Ilmar kuulajad, on 23. mai ja kuu aja pärast on juba Eestimaal jaaniaeg. Nii et selleks võiks juba praegu valmistuma hakata, natukene meeleolu luua ja miks mitte, seda juba täna, nüüd kui kell on saanud 2:05 ja ühe soovi saate läbi. Soovi saate, mis kestab kuni kella kolmeni, sellest saatest osa võtta siis kahel viisil. Kas kirjutate mulle soovidatelmar.ee või helistate 7427927. Kohe siin enne saate algust on mulle kirjutanud päris mitmed ja toredad raadikuulajad. On Jan, Taivo ja Alar õnnitlemas Ülot juubeli puhul Jaak Joala lauluga naerata. Siis on tulnud veel üks pikem kiri, tahame tervitada mõnusat onu ägedat sõpra ja suurt venda Urmas Nestorit Raplas Uuskülas, kes on alati olnud kõigile hea juhti õpetaja igal ajal igas kohas ning kellel täitus 15. mail 74. aastaring. Olgu ikka sinu tegemistel palju jõudu, tarkust, osavust, teravust ning jätkugu aega meenutada mõnusalt koos veedetud aegu nii Raplas kui kodus Valgus Sõmeras. Suured ning tugevad õnnitlused veel kord sulle ja tugev käepigistus meie poolt. Sinule õnne toojateks on Egert Austraaliast, Aiva, Piret, Kalle ja väikevend Ervin Audrust. Ja soovitakse siis sada ja seened, lähedus loeb lugu. Aga milliseid lugusid veel küsitakse minu käest? Sooviksin tervitada oma kõige musimad Eerikud, kellega koos hetkel Põlvamaal Palojärve ääres päikest võtame. Soovi looks paluks Nublu laulu Kaste hein. Mõnusat suve kõikidele eestlastele soovib Maris. Oi ja suvi tuleb mõnus, see on kindel, mis kindel. Aga on veel siin toredaid laule küsitud. Kirjutab Helen, soovin tervitada oma peret, kes tuule haugi suitsutavad ja soovi looks oleks sadu igavene. No nii, sadu sai ise ka ile kuulatud siin Tartuse raadipargis, nii et see lugu tuleb ka kohe kindla peale. Aga lugu, millega alustame siin tänast soovisaadet, tuleb Ailari kirjast. Tere! Nädal tagasi oli Eurovisioon. Henri loodan, et emotsioonid olid positiivsed viinist ja said võimsa muusikalise elamuse. Sain küll ja kuidas veel kindlasti räägin sellest, näiteks homme võib-olla lähemalt isegi. Seoses siis lauluvõistusega võiks eetrisse paisata mõne Eesti euroloo või koguni kaveri, mida raadiojaamad ei lase. Nagu näiteks Maaria ja kirja on kirjutatud laulu pealkirjaks Hold on to me, kuid tegelikult on laulu nimi Hold on to love. See on meil täitsa olemas ja sellega ka soovi saadet alustame. Aga sina, hea kuulaja, helista mulle ikka 7427927 või kirjuta soovid@elmar.ee.

Esi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: tegime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.

0: soovide aeg.
1: Raadi Selmar jätkub soovisaade nüüd, aga ühe telefonikõnega teeme kirjakastile väikese pausi sisse ja helistage mulle 7427927. Ajame natukene juttu, räägime ilmast, räägime maast ja mängime head muusikat. Raadi Selmar kuule, tere tere!
2: Tere tere!
1: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
2: Mina olen Reet.
1: Ja Reet, kus kandist helistad?
2: Kuusal küljalt, Kursilt.
1: Nii, ja kuidas seal tänane päikseline ilus soe päev möödunud on?
2: Tuul on tõusnud, muidu on ai. Mõnus päikeseline.
1: Mida aga teinud olete täna siis?
2: Päris palju juba.
1: No nii.
2: Peedraid rohinud, rabarberi koogi pani nahju, varsti panen saunakütte ja nii ta läheb.
1: Kõlab nagu üks ideaalne laupäev, nagu peakski olema.
2: Täitsa ongi.
1: Kuidas teil tunne on? Kas praegu on veel kevad või olete juba mõtetega täitsa suve juures?
2: Mina olenki täitsa suve inimene, sooja inimene. Mm.
1: No õnneks kogu suvi on veel ees, selle peale nii hea mõelda, kui tead, et no, kõik need suvekuud on veel alles tulemas. Aga tulemas on kindlasti ka üks hea tervitus ja soovilaulu, kuidas sellega on?
2: No tervitame Elmarit ja kõike, kes mind ära tunnevad, aga võt soovilooga on nagu ikka, et midagi, mida pole ammu kuulda olnud. Ja tegelikult ma ikka kutsuks kohe raadio kuulajad ka, et otsige selliseid laule, kus küsige, mida pole ammu kuulda olnud. Ja täna ma küsin Folkmilli ja Madis Mäkallet.
1: Nii. Täitsa olemas see lugu meil, nii et panen peale ja siis tuleb teil mõnus tantsuõhtu tunne sisse.
2: No super.
1: Aga teile siis mõnusat toimetamist sel tänasel kaunil päeval ja loodetavasti siis tuul minema ei puhu.
2: Ei, seda ta ei tee.
1: Olgu, kõike head teile ja pealtse kuulmiseni.
2: Super, aitäh.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: soovide aeg.
1: Kell saab 6 minuti pärast 2:30. Jätkame siin soovisaate tervitustega ja Karl tervitab Silverit, kes Hiiumaal laeva veab. Kogu Elmari kollektiivi ja kõiki teisi, kes ilusat ilma naudivad ja ma usun, et neid inimesi on ikka praegusel hetkel väga, väga palju. Kirjutab Eveli, soovin tervitada oma tütarte Liid, head nimepäeva, tervitan ka veel head sõbrannad Maiad, kallist poega Felixit ja enda abikaasat Valdot. Ja siis soovi lugu oleks Lee Walter Metsik Kibuvitsa õis. Aga läheme siin tervitustega edasi. On kirjutanud Reiko, tere soovin soovi lugu kindlasti see vähem populaarne, aga huvitav Eesti oma Söge ja Peeter tule sööma. No, ikka võib soovi lugusi ka küsida ka siis, kui ei ole kedagi ka tervitada. Missalt igal inimesel omad lemmik laulud. On kirjutanud Kert, tere Raadio Elmar, soovin Tartust päikselist päeva kõigile oma headele sõpradele. Henri Laumets tervitab teid ja soovib mõnusat päeva. Aha, või oota, kas sina tervitad mind, kuigi ma lausest loen välja nagu mina tervitan kõiki teisi, aga eks ma tervitan ka siis sinu eest, Kert. Sooviks kuulda lugu Karikakar ja Maur Läki esituses. Aga lugu, mille olen välja valinud, muide, ei ole seda 100 miljon aastat mänginud, just täpselt nagu siin ühe raadiokuulajaga enne eetris rääkisime, et küsige neid laule, mida pole tükk aega kuulnud, siis see on endale ka nagu värskendav kuulamine. Ja üks selline laul tulebki Villemi kirjast, tere soovin sellist laulu. Olen Villem ja lugu Supernova sinine motoroller. Tervitusi ka Elmarile. No panen peale, kõik, kes praegu motorolleri roolis on, teile mõnusad tervitused.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 2:30 ja siit sinise motorolleri juurest läheme sinise taeva juurde ehk hetke ilma juurde. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel kõige johedam Kihnu saarel, kus on mõõdetud vaid 12 kraadi sooja. 16 kraadi on Kundas, 18 Pärnus, 19 Kuressaares ja Narvas, 20 kraadi Virtsus ja Heltermaal, 21 kraadi Tallinnas, Viljandis, Valgas, Võrus ja Räpinas, 22 on Tõrvas, Haapsalus, Otepäel, Keilas ja Tartus ning veel on 22 kraadiga Põltsamaal, Põlvas ja Jõhvis. 23 palavat kraadi Raplas, Jõgeval, Mustvees, Türil ja Paides, 23 ka Elvas ja Kehras ning 24 ehk kõige rohkem on Rakveres. Täna öösel peale keskööd siis alates lääne poolt pilvisus tiheneb ja saartele jõuab uus vihmasadu, mis liigub üle kogu vabariigi itta. Mandri Eesti kohal on varahommikul kohati ka äikest. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, ida- ja kesk-Eesti saab veel kohati hoovihma, saartele läänerannikul on aga päike väljas ja ilm sajuta. Peale lõunal see sama päikese paiste ja sajuta ilm levib üle kogu vabariigi. Nii et head uudised. Homme puhub lääne ja loode, peale lõunal ka edelatuul 5-12, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 10-20 kraadi. No ühes ilma teates on nii palju, ilma kaari, et lihtsalt läheb vussi lõpuks.

0: soovide aeg.
1: Kell on 2:31 minutit. Läheme nüüd soovisaate järjekorras siin kirjakasti juurde tagasi ja nüüd ma mängin poliitikud. Kõik kirja, mis ette loen, kõik soovid täidan ka. Võtan siin Kaisa kirja ette. Soovin tervitada oma teist ajurakku, kellega istutasime koos tomatid kasvuhoonesse ja nüüd päikest võtame ja elu parimat elu naudime. Oi kui hästi öeldud. Soovi looks on agent M ja šokolaad. No siis saab see elu veel paremaks minna, nii et... Nagu poliitik, kes lööb rusikaga vastu lauda ja tehtud, see lugu tuleb. Vaadake mind, ma pean lubadustes kinni. Järgmine kiri tuleb siin, ei teagi kellelt, selgub äkki kirja käigus. Kallis naine, ema ja vanaema Aiva Kuusk. On täitunud jälle üks aastaring, mis täis olnud palju rõõmu, vallatusi, armastust ja killuke muret. Jätku ikka sinu tegemistes palju tervist, jõudu ja peale hakkamist. Palju õnne sinu tänasel sünnipäeval soovivad poeg Egert Austraaliast, tütar Hellevi ja väimes Even tütardega Rinel, Laurel, Arabel ning sõmera noor peremees Ervin. Oh, selline seltskond koos. Nii, ja küsitakse siit sellist laulu nagu Village Voice ja Marti sünnipäev. Jälle mängin poliitikut ja ütlen, et mis poliitik ütleb? Tule!

Jääb, teeme ära. Nii, võtame veel ühe kirja. Rudolf tervitab Agnest ja Katariinat, kes Pühajärve äärde teel, et sali jälle paar tooni pruunimaks end grillida. Soovi looks ansambel Smilers, mina, Pets, Margus ja Priit. Nüüd ma saan jälle öelda, tehtud. Valige mind, siit tulebki ansambel Smilers, mõnusat kuulamist.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Saare kohuke 40 grammi erinevad maitsed, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Koopi valmistoidud 400 grammi erinevad maitsed, ostes 2 tükki, maksad kõigest 6 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee Rõõmu igale sabale!
4: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
6: Ma ei tea, kardestis.
5: Mis sul on kardestis?
6: Lilled. Roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
7: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kaardest ootab sind.
8: Suured säästud! Rimis on Tudish Piip! Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Raadio Elmas.
11: Soovide aeg.
12: Meil siin Raadis Elmar, aga läheb lõbusalt eetripäev edasi ja nüüd taaskord võimalus mulle helistada 7427927 meie stuudio telefoniliini number. Ühe sekundi hind on kõigest 10.99, nii et kui teeme siin kahe minutilise kõne, siis saab elektriarve ületatud järgmine kuu. Olgu, see oli nüüd nali, täiesti tasuta telefoniliin, nii et helistage mulle julgelt. Raadio Elmar, tere, tere!
13: No tere, tere, Raadio Elmar. Mina olen Silvia siit Tartumalt.
12: Väga tore!
13: Ja mina soovitsin tervitada oma naabrimehi, kes 24-7 kuulavad kikkis kõrvadega Raadio Elmarit ikkagi.
12: Oho, nii, aga kohe küsin üle, et mis teeb naabrimeestest parimad mehed maailmas?
13: No, nad teavad kõike, nad kuulevad kõike ja noh, sõnaga, kui on abi vaja, siis ikka tulevad appi.
12: No väga tore, teil on siis oma naabritega ikka väga vedanud.
13: No jah, on ikka vedanud. Ja soovi lauluks ma tahaksin neile Peestroikalt, et meri oleks õlu.
12: Mis te arvate, kas nii mõnelgi naabrimehel on... Oho, nii, koer tahab ka neid tervitada seal, jah?
13: Jaa, ikka tahab, juba tervitab, jah.
12: Selge, selge. Aga siis, mis te arvate, kas mõnel naabrimehel on praegu õllepudel ka näpuse naudib ilusat ilma või kuidas sellega lood?
13: No, ma üldse ei imesta. Ma arvan küll, et ikka on vast, jah.
12: No, aga teeme nii. Panen selle loo peale ja minu pool siis tervitused Kukimukile ka, kes seal kaasa räägib aktiivselt.
13: Jaa, Kukimuki ikka tervitab teid ka sinna. Aitäh!
12: Aitäh! Kõike head!
13: Ja päeva!
11: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

no nii , ma usun , et nii mõnigi mees on praegu allveelaeva asendis kusagil õllepudel näpus . aga läheme siin soovisaatega edasi , on kirjutanud Kerli , tervitan Kaidot , Birgitat . Birgitat ja Raimat , kes pesevad terassi ja suitsetavad ahjus liha . soovi looks midagi Smilersilt , aga Smilers on meil juba mänginud , nii et usun , et seal terassi pesemine läks siis täie hooga edasi . aga veel on kirjutanud mulle Martin , tervitaks kahte ajuraku , kes tomatid istutasid ja nüüd koos laisklevad . kas küpsisetort on valmis ? hoopis peremees Jan , Martin Jan , no jääme siis selle juurde . heal lapsel mitu nime , soovi looks meie mees , laisk nagu loom .

meie mees Raadis Elmar. Aga kirjutab Diana, tere, sooviks õnne soovid õele, kellel täna sünnipäev ja sünnipäev lauluks miskit hundilugu. Mul on tegelikult siin kirjakastis väga palju erinevaid tervituslugusid küsitud ja õnne soove, aga kahjuks meie soovi saade saab nüüd läbi, et mul ei ole rohkem võimalik siin ette lugeda, nii et minu poolt see vabandused, aga kõigile, kellel oli ja on sünnipäev, siis teile annan siit ühed suured ja head soovid edasi ja küsis Raimond meil Black Rocketi lugu Mu hobune on tilluke.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner ? Muidugi Rufest ! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kg 30% soodsamalt. Piikok sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt!
3: Kas Alma piima võtsid?
4: Muidugi!
5: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
6: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
9: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naula. Läti idaosas Kraslava piirkonnas kukkus täna hommikul droon Triitsis järve ja plahvatas. Inimesed viga ei saanud. Riiklik julgeolekuteenistus sai juhtunust teate kohalike elanike kaudu ja sündmuskohad leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarit drooni sisenemist Läti territooriumile. Seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna. Mitmel korral on droonid ka plahvatanud. Hiljutised intsidendid on põhjustanud Lätis ka poliitilise kriisi, mille järel lahkusid ametist kaitseminister Andris Spruuts ja peaminister Evika Silinja. Läti ametist lahkub peaminister võib kaaluda kaitseministri ametisse asumist. Kui talle selline ettepanek tehakse, kinnitas täna Evika Silinna nõunik Sandris Sabajevs PNS-ile. Sabajevsi sõnul on julgulak olnud Silinja jaoks üks peamisi prioriteete kogu tema ametiaja vältel. Ta viitas nii kaitseeelarve suurendamisele kui ka valitsuse sammudele riigi kaitse tugevdamisel. Praegu ei ole veel selge, milline uus Läti valitsus olema saab. Kommentaari uue koalitsiooni moodustamise kohta ei õnnestunud saada ka peaministri kandidaadilt Andris Kuulbergsilt, kes kuulub erakonda ühisnimekiri. Venemaa lõunaosas Musta mere äärses Novorossiiski linnas asuvas naftaterminalis puhkes täna öösel Ukraina droonirünnaku järel suur tulekahju. Kohalike võimude teatel süttis terminali territooriumil mitmed administratiivhooned ja droonide killud langesid ka kütusemahutite piirkonda. Vigastada sai vähemalt kaks inimest. Tegemist on juba kolmanda korraga, kui Ukraina viimastel kuudel sama naftaterminali rünnanud, varasemad droonirünnakud toimusid märtsis ja aprillis. Samal ajal teatasid Vene okkupatsioonivõimud, et Ida-Ukraina okkupeeritud Staropilskis toimunud rünnakus üliõpilaskodule on hukkunud arv tõusnud 10. Vigastada sai 38 inimest ja 11 tudengit on jätkuvalt teadmata kadunud. Venemaa juht Vladimir Putin süüdistas rünnakus Ukrainat ja lubas vastulööki. Ukraina on omakorda eitanud siviilobjektide sihikule võtmist ja teatanud, et rünnaku eesmärk oli Venemaa drooniüksus. Piirkonnas. Ugandas on leidnud kinnitus 3 uut Ebola viiruse juhtumit, millega riigis nakatunute kogu arv tõusis 5. Uganda Terviseameti teatel on uute nakatunute seas autojuht, kes vedas Uganda esimes kinnitatud haigusjuhtu ja tervishoiutöötaja, kes puutus viirusega kokku patsienti ravides. 3. Nakatunu on Kongost pärit naine. Haiguspuhangu teeb eriti ohtlikuks asjaolu, et seda põhjustava viiruse vastu puuduvad vaktsiin ja tõhus ravim. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas eelmisel nädalal Ugandas ja Kongo demokraatlikus vabariigis leviva Ebola puhangu rahvusvaheliseks terviseohuks. Kongos oli 3-päevase seisuga registreeritud üle 600 haigusjuhu. USA vandekohus otsustas, et lennundusviit Boeing ei vastuta saamata jäänud tulu eest kohtuasjas, mis puudutas ettevõtte 737 makselennukeid, millele kehtestati ligi 20-kuuline lennukeeld pärast 2 ränka lennuõnnetust aastatel 2018 ja 2019. Poola lennufirma LOT Polish Airlines süüdistas Boeingut pettuses ja nõudis $250 miljonit hüvitist, väites, et tootja esitas teadlikult eksitavat teavet ja varjas probleeme seda tüüpi lennukitega. Vandekohus LOT-i nõuet ei rahuldanud.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Täna öösel peale keskööd siis alates lääne poolt pilvisus tiheneb ja saartele jõuab uus vihmasadu, mis liigub üle kogu vabariigi itta. Mandri Eesti kohal on varahommikul kohati ka äikest. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilve selgimistega ilm, ida- ja keskeesti saab veel kohati hoovihma, saartele läänerannikul on aga päike väljas ja ilm sajuta. Peale lõunal see sama päikese paiste ja sajuta ilm levib üle kogu vabariigi. Nii et head uudised! Homme puhub lääne ja loode, peale lõunal ka edelatuul 5-12, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 10-20 kraadi.
8: Eesti lugude edetabel.
4: Tegusat nädalavahetus jätku head Raadio Elmar kuulajad. Endiselt on stuudios Henri Laumets ja meie saatepäev jätkub Eesti lugude edetabeliga, ehk et kuulame üle selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Põhimõtteliselt on juba alanud periood, kus artistid tulevad välja oma suvehittidega. Järgnevate nädalate jooksul tuleb neid kui vändrast pelleti koormaid. Teine selline suurlaine uusi laule tuleb alles aasta lõpus, kui on startinud Eesti laulu konkurs. Ja kui uutest lauludest rääkidagi, siis ühe sellisega ka alustame. Nimelt oma mõnusa minekuga looga on välja tulnud Sünne Valtri. Suvisteks autosõitudeks ja romantilisteks päikseloojanguteks igati sobiv laul. Kohe kui loo peale panen, olete mõtetega sekundi pealt oma suvise puhkuse juures. Nii et daamid ja härrad, mõnusele unistamisele annab hoo sisse Sünne Valtri oma 10. koha looga Head teed.
8: Eesti lugude edetabel.

Viimised kõlas meile edetabeli uus tulija ehk 10. kohal on Sünne Valtri looga Head teed. Kohe tema ees on 9. kohale langenud meie tänavune eurolaul Too Epic To Be True. Peale lauluvõistlust selgus, et Ninja tüdrukuid jäi finaalis lahutama kõigest 13 punkti, sest just nii palju rohkema punktiarvuga sai edasi Belgia laul. Meenutamegi siis Eurovisiooni Vanilla Ninja lauluga, mis on Eesti lugude edetabelis 9. kohal.

Meile mängisid Ninja tüdrukud. Heaks kontrastiks sellele laulule on 8. koha laul Tanel Padarilt. Nimelt on Eesti esirokkar välja tulnud lauluga On nagu on. Tegemist on pesuehtsat Taneli vanakooli stiili looga, kus testosterooni ajab üle kui Belarus traktor, millel on kaas põhja vajutatud. See mehine lugu ei pane mitte üksnes värisema suur raadiokõlarid, vaid ka naabrimemme aknaklaasid. Siit ta tuleb klaasivärista Tanel Padar oma 8. koha looga On nagu on.

0: tegime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Kas almapiima võtsid?
4: Muidugi.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22-24. Maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Kebabiit, sinu maitsebiit!
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Eesti lugude edetabel.
10: Raadio Selmar jätkub Eesti kõige tähtsam muusika top 10 ehk Eesti lugude edetabel 7. Koha looga. Merlin Uusküla on käesolevat kevadet vürtsitanud värvika looga Autopiloot. Loo moraal on kuulajatele see, et elust ei saa läbi tuhiseda autopiloodil olles. Et päevad, nädalad, kuud ja aastad just kui korduks ja elus mitte miski nagu ei muutukski. Sina ise oled oma õnne sepp. Kui vajad muudatust, alusta endast ja siis muutub ka kõik muu. Kuulamegi siis 7. Koha laulu Merlin Uuskülalt ja Autopiloot.
9: Eesti lugude edetabel.

Merilin Uusküla uus lugu kuulatud ja võtame ette kuuenda kohalaulu. Noorema generatsiooni muusikutest on top 10-se pääsenud ka Sämmi värske hit Ma olen sinu. Noormees, kes kogub fänne iga sammuga, on võlumas oma ustavaid kuulajaid looga, mis just kui kinnitaks neile, et Sämm ongi nende oma. Samas saab realistlikumeid paralleele tuua sellega, et sina ise kuulud kellelegi, kellest sa väga hoolid. Kuues koht Sämm ja Ma olen sinu.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Praeguseks oleme edetabeli 10 loost pooled jõudnud juba kuulata, nii et jätkamegi 5. koha lauluga. Siia on kerkinud Anne Veski lauluga Kõik on enda teha. Anne, kellel on laule rohkem kui piiblis lehekülgi, ei tea õigupoolest ise ka palju tal neid laule on siis. Ja tegelikult miks peakski? Öeldakse, et head asja ei või palju saada, muidu polegi nii hea, aga erand kinnitab reeglit ja tema see erand ongi. Siit tuleb üks hea lugu. 5. koht ja Kõik on enda teha.
0: Eesti lugude edetabel.

Eesti muusikamaastiku suurim diiva mängitud ja kord on käes neljanda koha lool. Siia on möödunud nädala teiselt kohalt langenud elektropop duo Pürmüüd lauluga Sinota. Kaasa haarav laul juba ammustest aegadest, mis on saanud uue hingamise. Mõnes mõttes võib seda pidada just kui taaskasutuseks, aga eks tänapäeva ökosmöko maailmas olegi taaskasutus moes. Seega, siit tulebki üks moekas, neljanda koha lugu, Sinuta.

Elektropop tuleb pürmüüde sellel aastal ilmunud loo juurest parema kajamasina tööle ja rändama aastasse 2016. Vaatame üle, millised lood täna 10 aastat tagasi meie edetabelis siis popid ka olid. Esikohalt leiame muide ka

tänases top 10 juba mängitud artisti ehk Merlin Uusküla ajatu hiti Raju reede. Teiselt kohalt leiame Indrek Ventmani loo Fantaasia. Kuid meie kuuleme täna hoopiski uut tulijat ehk Janalisat, kes maandus top 10 oma edetabeli avanädalal 8. Kohale looga On vaid see hetk. Tegemist oli sensatsioonilise lauluga, mis nädalaga kerkis kosmiliselt 5 koha võrra kõrgemale. Lauljanna rääkis loo ilmumise järel, et see räägib hetkes elamisest. Lapsed elavad hetkes, kus nad ei mõtle tuleviku või mineviku peale, nagu täiskasvanud tihti tegema kipuvad. Nad elavad päev korraga ja selles seisabki nende võlu. Muusikaautor on Tommi Rahula ja sõnad kirjutas Anni Rahula. Head kuulajad, palun võtke vastu lugu aastast 2016. Mängima hakkab Janaliisa, lauluga On vaid see hetk.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Järgne ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Raadio Elmar.
8: Eesti lugude edetabel.
9: Eesti lugude edetabel.
10: Head Raadio Elmar kuulajad, Eesti lugude edetabel jätkub nüüd kõige magusamate lauludega ehk esikolmiku lugudega. Need on lood, mis ei jäta kedagi külmaks. Need on lood, mis kütavad meid kuumaks ja need on just need lood, mis teevad meile selgeks koduma geograafia. Üks selliseid ehedaid geograafia tunni näiteid läbi muusika on tänane kolmanda koha laul Kesselaid Nublolt. Vean kihla, et kui saarlased, muhukad ja virtsukad välja arvata, siis keskmine eestlane ei teadnud enne selle laulu ilmumist mõhkugi, kus kohas see Kesselaid ka asub. Nüüd teavad aga kõik. Ja teavad ka seda, et kui osta pool praami piletid, siis just nimelt sinna maani saabki. Kolmas koht Nublu ja... Kesselaid.
8: Eesti.

Teisel ajul käidud meile mängis kolmanda koha artisti Nublu lugu. Kohe tema ees on ansambel Revals lauluga ära torma. Ega eelmise laulu esitaja Nublu ka ei tormanud Saaremaale. Võttis ta vist Revalsi loost õppust, ma arvan. Kuulsime, et jõudis ta harudel tankida, ristil ostis söögipoolist, lihulas tegi toobi, enne kui reisiplaan sai hoobi. Nii et, hea kuulaja, ära sina ka torma, siis ehk jõuad kaugemalegi kui vaid poolele teele saarde. Mängima hakkab teise koha laul, ära torma, ansamblilt Revals.

0: Amandal kohal.
1: Ootraami pileti, terveks polnud raha. Saage ma ei saanki, tulin kesken.
0: Kohal number 2.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Selliselt kõlasid lood, mida olen jõudnud teile täna mängida, aga enne kui liigume esikoha loo juurde, soovime ka head teed tänasele väljalangejale ehk Tommy Cashile, kes pakkis kokku oma loo Figaro, et teha siis ruumi uuele tulijale Sünne Valtri loole head teed. Meie hea teekond aga jätkubki nüüd esikoha looga ja mõnes mõttes tegelikult teekonnast siin laulus ka juttu tuleb. Nimelt jätkuvalt hoiab esikohast kinni ansambel Tuberkuloited lauluga Maa peale tagasi. Selleks, et maa peale tagasi tulla, tuleb siit enne minema minna. Kas kuhugi orbiidile lendama või ehk veel kaugemale näiteks tähtede vahele. Käis ju isegi Hendrik Sal-Saller tantsimas Tähed jalge all. Kus iganes olete praegu teie head kuulajad, siis varem või hiljem jõuate maa peale meie sekka tagasi. Tere tulemast! Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane tabeli troonija ehk ansambel Tuberkuloited lauluga Maa peale tagasi. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, koopajab sootana.
4: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
5: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
6: I love this sign of cooking.
5: Hingematvad paigad.
7: I need a martini.
5: Ehtsad maitsed.
7: Oh, that's really good.
5: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
7: See on grand.
5: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Raadio Elmar. Täistund raadios Elmar.
10: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
11: Tere, kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Läti idaosas Kraslava piirkonnas kukkus täna hommikul droone Triitsis järve ja plahvatas. Inimesed viga ei saanud. Riiklik julgulakuteenistus sai juhtunust teada kohalik elanike kaudu ja sündmuskohal leiti võimaliku mehitamata õhusõidukirususid. Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarit drooni sisenemist Läti territooriumile. Seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna ja mitmel korral on need ka plahvatanud. Iraani pealepirääkija Mohammad Bager Kalibaf hoiatas purustava vastulöögi eest, juhul kui USA president Donald Trump peaks Iraani vastu vaenutegevust jätkama, lisades, et Teheran on relvarahu ajal oma sõjalist võimekust tugevdanud. Kalibaf kirjutas sotsiaalmeedias, et kui Trump teeb veel ühe mõtlematu teo ja alustab uuesti sõda, on see Ühendriikide jaoks kindlasti purustavam ja kibedama kui sõja esimesel päeval. Samal ajal teatas CBS News oma allikatele viidates, et Trumpi administratsioon valmistub võimalikeks uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõplikku otsust veel pole tehtud. USA kaitse luureasutused on tõstnud valmisolekut ja osa sõjaväelasi ning luurametnikke on võimalik operatsioonide ootuses oma nädalavahetuse plaanid ka tühistanud. Samuti on ajakohastatud vägede liikumis Lähis-Ida piirkonnas. Indias visiidil viibiv USA välisminister Marco Rubio kutsus peaminister Narendra Modi Valgesse Majja külla, teatas USA suursaadik Indias Sergio Gore. Kutse edastati president Donald Trumpi nimel Rubio ja Modi kahepoolsel kohtumisel teelis. Visiidi täpset aega ei ole avalikustatud, kuid see peaks toimuma lähitulevikus. Rubio viibib 4-päevasel visiidil Indias ja külastab kokku 4 linna. Reisi esimene peatuspaik oli tal Kolkata. Hiina valitsus algatas uurimise seoses Shaanxi provintsis toimunud söekaevandusplahvatusega, milles hukkus vähemalt 90 inimest ja lubas vastutajaid karmilt karistada. Lisaks andis valitsus korralduse alustada üleriigilist võitlust ebaseadusliku kaevandustegevuse vastu. Eile õhtune plahvatus oli Hiina rängim kaevandusõnnetus alates 2009. aastast. Järjekordne grupp Ukraina politseijuhte läbis Eestisse nädalase juhtimiskoolituse. Koolituse viisid läbi Politsei- ja Piirivalveameti spetsialistid koostöös Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskusega. Programmis osales 14 politseijuhti erinevatest Ukraina piirkondadest ja neile tutvustati Eesti politseireforme, juhtimispõhimõtteid, organisatsiooni kultuuri ja kaasaegseid sisekontrolli lahendusi. Projekti laiem eesmärk on kahe aasta jooksul koolitada Eestis kokku üle 80 Ukraina politsei keskastme ja tippjuhi. Eesti Raudtee korraldas oma töötajatele kriisireguleerimise ja toimepidevuse õppepäeva Raudne rütm, kus harjutati elutähtsa teenuse tagamist ja kriisiolukordadeks tegutsemist. Ettevõtte teatel keskenduti koolitusel erinevate kriisistsenaariumite praktilisele läbimängimisele. Õppepäeva avasid Eesti Raudtee juhatuse esimees Merle Kurvits ja toimepidevuse juht Marius Kupper, kes rääkis muuhulgas Ukraina raudtee kogemusest kriisi ajal.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Täna öösel peale keskööd siis alates läänepoolt pilvisus tiheneb ja saartele jõuab uus vihmasadu, mis liigub üle kogu vabariigi itta. Mandri Eesti kohal on varahommikul kohati ka äikest. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilve selgimistega ilm, ida- ja keskeesti saab veel kohati hoovihma, saartele läänerannikul on aga päike väljas ja ilm sajuta. Peale lõunal see sama päikese paiste ja sajuta ilm levib üle kogu vabariigi. Nii et head uudised! Homme puhub lääne ja loode, peale lõunal ka edelatuul 5-12, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 10-20 kraadi.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
3: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!

0: väidetavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ärka kaunis maa.
3: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.

ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Kas Alma piima võtsid?
3: Muidugi!
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
6: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel. Erinevad tooted. 250 milliliitrit. 1,55. Colgate Max vaid hambapasta. Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals 75 ml 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulikke näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
9: Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Kaitseliit sai kätte Eestis valmistatud droonide kaitseraamid, mida hakatakse kasutama üle riigi erinevates malevates drooniõppe turvalisemaks ja odavamaks muutmiseks. Kaitseliidu teatel aitavad raamid vähendada õppekäigus droonide kahjustamist ja parandada väljaõppahutust. Kaitseliidu esindaja sõnul on drooniõppe kiiresti arenev valdkond ja uusi vahendeid on vaja nii kaitseväelises kui ka koolide tegevuses ja teistes õppeasutustes. Läti idaosas Krasleva piirkonnas kukkus täna hommikul droon Tridzise järve ja plahvatas, inimesed viga ei saanud. Riiklik julgulakuteenistus sai juhtunus teate kohalik elanike kaudu ja sündmuskohalt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rusud. Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarit drooni sisenemist Läti territooriumile, seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust. Viimastel kuudel on Läti idaosas sagenenud juhtumid, kus droonid lähenevad riigi õhuruumile või sisenevad sinna. Mitmel korral on need ka plahvatanud. Läti ametist lahkub peaminister Evika Silinja võib uues valitsuses kaaluda kaitseministri ametise asumist, kui talle selline ettepanek tehakse, kinnitas tema nõunik Sandris Sabajevse BNS-ile. Sabajevsi sõnul on julgulak olnud Silinja jaoks üks peamisi prioriteete kogu tema ametiaja vältel, viidates nii kaitseelarve suurendamisele kui ka valitsuse sammudele riigi kaitse tugevdamisel. Praegu ei ole veel selge, milline uus Läti valitsus olema saab. Seda ei ole kommenteerinud ka peaministri kandidaat Andris Kuulbergs, kes kuulub erakonda ühise nimekiri. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa ettepanek anda Ukrainale Euroopa Liidus partnerliikme staatus ilma hääleõiguseta oleks ebaõiglane. Saksa kantsler Friedrich Merz pakkus välja, et Ukraina võiks osaleda Euroopa Liidu kohtumistel ja institutsioonides vahepealse sammuna enne täisliikmesust, kuid ilma otsustusõiguseta. Merzi sõnul aitakse kaasa sõja lõpetamisele ja ka Ukraina lõimumisele Euroopaga. Zelenski rõhutas oma vastuses, et Ukraina ei peaks olema Euroopa Liidus kohal, kuid hääletu. Tema sõnul on aeg liikuda edasi Ukraina täisväärtusliku liikmesuse suunas. Iraani pealepirjääkija Mohammad Baagher Ghali Baf hoiatas purustava vastulöögi eest juhul, kui USA president Donald Trump peaks Iraani vastu vaenutegevust jätkama, lisades, et Teheran on relvarahu ajal oma sõjalist võimekust tugevdanud. Ghali Baf kirjutas sotsiaalmeedias, et kui Trump teeb veel ühe mõtlematu teo ja alustab uuesti sõda, on see Ühendriikide jaoks kindlasti purustavam ja kibedam kui sõja esimesel päeval. Samal ajal teates CBS News oma allikatele viidates, et Trumpi administratsioon valmistub võimalikeks uuteks sõjalisteks rünnakuteks Iraani vastu, kuigi lõplikku otsust veel pole tehtud. Tuhanded inimesed marssisid täna Madridi tänavatel nõudes peaminister Pedro Sánchez'e tagasiastumist tema lähikonda puudutavate korruptsioonisüüdistuste tõttu. Protesti kutsus kokku enam kui 150 kodanikühenduses koosnev rühmitus nimega Sociedad Civil Española. Samuti toetasid seda konservatiivne rahvapartei ja paremäärmuslik Vox. Korraldajate hinnangul oli osalejaid 120 000 ja marss lõppes Sánchez'e ametliku residentsi lähedal. Lastekirjanduse keskuse korraldatud tänavuse nukitsa konkursi võitis Jaan Aru ja Martin Weismanni raamat Osa vaju, mis kogus ligi 6000 lapse hääled üle Eesti. Teise koha sai Triinu Laane ja Anne Pikkovi poiss ja pappa ning kolmandaks tuli Ilmar Tomuski ja Urmas Nemvaltsi matemaatiline sõber uus õpetaja. Lastekirjanduskeskuse teatel näitab laste aktiivne osalemine, et Eesti lastekirjandus on jätkuvalt elujõunine ja huvi tuntakse nii lugude kui ka illustratsioonide vastu.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
10: Täna öösel peale keskööd siis alates lääne poolt pilvisus tiheneb ja saartele jõuab uus vihmasadu, mis liigub üle kogu vabariigi itta. Mandri Eesti kohal on varahommikul kohati ka äikest. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilve selgimistega ilm, ida- ja keskeesti saab veel kohati hoovihma, saartele läänerannikul on aga päike väljas ja ilm sajuta. Peale lõunal see sama päikese paiste ja sajuta ilm levib üle kogu vabariigi. Nii et head uudised! Homme puhub lääne ja loode, peale lõunal ka edelatuul 5-12, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 10-20 kraadi.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: arendad ja ehitad ? Hypotech Laen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hypotech Laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotechlaen.ee
1: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: Värske Postimees nädal on ilmunud. Toiduhinnad on röögatud. Postimees nädal uurib, kas peamegi sellega leppima. Küsime, miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb. Ja jälgime, kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob. Lisaks leiab Postimees nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulike näpunäiteid, kuidas aias kahjuritega võidelda. Suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja, kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5,29 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Järgne proovimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
9: Tere õhtust, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Kari Naule. Katrina Lehis pääses Prantsusmaale B-vehklemise maailmakarika etapil ainsa eestlasena 8 parema hulka. Veerandfinaalis kohtub Lehis USA noore tulevikulootuse Hadley Husis Jaaniga, kes on 2-kordne juunioride maailmameister. Teistest eestlannadest jõudsid põhiturniiril ühe võiduni Irina Embrich ja Julia Beljajeva, kuid langesid seejärel konkurentsist. Läti idaosas Kraslava piirkonnas kukkus täna hommikul droon Triidsis järve ja plahvatas, inimesed viga ei saanud. Riiklik julgeolekuteenistusse juhtunus teada kohalik elanika kaudu ja sündmuskohalt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid. Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarit drooni sisenemist Läti territooriumile. Seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas, et Saksamaa ettepanek anda Ukrainale Euroopa Liidus partnerliikme staatus ilma hääleõiguseta oleks ebaõiglane. Saksa kantsler Friedrich Merz pakkus välja, et Ukraina võiks osaleda Euroopa Liidu kohtumistel ja institutsioonides vahepealse sammune enne täisliikmesust, kuid ilma otsustusõiguseta. Mertsi sõnul aitakse kaasa sõja lõpetamisele ja Ukraina lõimumisele Euroopaga. Zelenski rõhutas aga oma vastuses, et Ukraina ei peaks olema Euroopa Liidus kohal, kuid hääletu ja tema sõnul on aeg liikuda edasi Ukraina täisväärtusliku liikmesuse suunas. Iraani pealäbirääkija Mohammed Bager Khalibaf hoiatas täna purustava vastulöögi eest, juhul kui USA president Donald Trump peaks Iraani vastuvaenu tegevust jätkama. Ta lisas, et Teheran on relvarahu ajal oma sõjalist võimekust tugevdanud. Khalibaf kirjutas sotsiaalmeedias, et kui Trump teeb veel ühe mõtlematu teo ja alustab uuesti sõda, on Ühendriikide jaoks kindlasti purustavam ja kibedam kui sõja esimesel päeval. Indias visiidil viibiv USA välisminister Marco Rubio kutsus peaminister Narendra Modi Valgesse Majja külla. Kutse edastati president Donald Trumpi nimel Rubio ja Modi kahepoolsel kohtumisel teelis. Visiidi täpset aega ei ole avalikustatud, kuid see peaks toimuma lähiajal. Rubio viibib neljapäevasel visiidil Indias ja külastab kokku nelja linna. Reisi esimene peatuspaik oli Kolkata. Hiina valitsus algatas uurimise seoses Shaanxi provintsis toimunud söekaevandusplahvatusega, milles hukkus vähemalt 90 inimest ja lubas vastutajaid karmilt karistada. Lisaks andis valitsus korralduse alustada üleriigilist võitlust ebaseadusliku kaevandustegevuse vastu. Eileõhtune plahvatus oli Hiina rängim kaevandusõnnetus alates 2009. aastast. Tuhanded inimesed marssisid täna Madriidi tänavatel nõudes peaminister Pedro Sánchez'e tagasiastumist tema lähikonda puudutavate korruptsioonisüüdistuste tõttu. Protesti kutsus kokku enam kui 150 kodanikühenduses koosnev rühmitus nimega Sociedad Civil Española. Samuti toetasid seda konservatiivne rahvapartei ja paremäärmuslik Vox. Korraldajate hinnangul oli osalejaid 120 000. Marss lõppes Sánchez'e ametliku residentsi juures. Ugandas on leidnud kinnitus kolm uut Ebola viiruse juhtumit, millega riigis nakatunute koguarv tõusis viiele. Haiguspuhangu teeb eriliiti ohtlikuks asjaolud seda põhjustava viiruse vastu puuduvad nii vaktsiin kui ka tõhus ravim. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas eelmisel nädalal Ugandas ja Kongo demokraatlikus vabariigis leviva Ebola puhangu rahvusvaheliseks terviseouks. Kongos on registreeritud juba üle 600 haigusjuhu.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
11: Täna öösel peale keskööd siis alates lääne poolt pilvisus tiheneb ja saartele jõuab uus vihmasadu, mis liigub üle kogu vabariigi itta. Mandri Eesti kohal on varahommikul kohati ka äikest. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 10-14 kraadi. Homme enne lõunal on pilve selgimistega ilm, ida- ja keskeesti saab veel kohati hoovihma, saartele läänerannikul on aga päike väljas ja ilm sajuta. Peale lõunal see sama päikese paiste ja sajuta ilm levib üle kogu vabariigi. Nii et head uudised. Homme puhub lääne ja loode, peale lõunal ka edelatuul 5-12, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 10-20 kraadi.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Lutsu teatud.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmari

0: sportlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Elmari

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20-60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Elmari

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
4: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
5: Elmari

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
6: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
5: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
6: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
5: Kohe pärast reporterit.
7: Elmari

0: arendad ja ehitad . Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: mudime hinnad soodsamaks . Home for you kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised . vaata kohe e-poest homeforyou.ee .
2: järgneb ravimireklaam .
3: Said põletada . kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . sulfargiin , las paraneb paremini .
2: tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: värske Postimees Nädal on ilmunud . toiduhinnad on röögatud . Postimees Nädal uurib , kas peamegi sellega leppima . küsime , miks Tartu korvpallipublik nii palju lärmi teeb ja jälgime , kuidas kunstnik Kristi Kongi värvide kaoses selgust loob . lisaks leiab Postimees Nädalast põnevaid grilliretsepte ja kasulikke näpunäiteid , kuidas aias kahjuritega võidelda . suures intervjuus räägib aga oma loo ettevõtja , kirglikult Narva eest võitlev Allan Kaldoja .
5: Elmari

0: järgne ravimireklaam.
1: Au!
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Elmar

hoos, kus mõrsjal on kroonitud pea. Seal voolama šampanja, viin ja sartrüüs, kuid südamed külmad kui jääd. Siis meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide laud.

armastus tooruseks läheb, ta süda on puhas ja prii. Ka tema võib armsamat kallistada ja õnne veel.

lossides krahvidel pulmad on hoos, kus mõrsel on kroonitud pea. Seal voolama šampanja, viin ja sartrüüs,

seda marulist hulguste valssi. Tule minuga neiu ahoi. Rändan sin

Mammõrs ja ka olen kui ööbikuvaar, püüab elu veel õnnedel toon. Siis meeleldi maantel ma tantsin, kus metsade tormide laud, seda marul

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Hei mööblihuviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peale, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USAs tegelikult oli see Coachella. Tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea ja siis nüüd ma käisin Šveitsis ka. Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ja ka Otten ja siis me olime, et mingid kulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus. Peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No oot, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: eks me ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!